0: Sasa imegonga saa 12 pita dakika 30 ndo muda wa kuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili ni RTV na habarisha hii asubuhi. Mfuate kwa njamu kutasari wa habari. Julie Paluku Kaongya, waziri husika na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, afasiria namna gani zile CAF, Zone de Libération Continentale Africaine, inavyotumika katika bara la Afrika, na ilikuwa katika mji wa Kinshasa ambako aliwaelezea na kuwafasiria wanafunzi kwenye vyuo vikuu, university, walimu na wahajiri mbalimbali kwenye vyuo vikuu na watafiti. Na yote ilifanyika mjini Kinshasa, na pia watafiti kwenye IPE na wote walipata mafasiri kuhusu namna gani zile CAF zinavyotumika.
1: Habari zetu.
0: Ukosefu wa maji kunako hospitali kuu ya Kitatumba, Oxfam ikiwa shirika la kimataifa lisilo la kiserikali la leta jibu, na ndo maana lilifanya kimbo ito Forage kwa ajili ya kupata maji kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Uzinduzi ulifanyika jana Jumatano na kuruhusiwa kwa matumizi ya maji.
1: Habari zetu.
0: Madereva watatu wameuawa kunako barabara ya taifa namba 27 kati ya Picho na Nyapala, tunapatikana katika wilaya la Jugu. Na hiyo hayo yote ilifanyika na uwezekana ni Codeco ilitekeleza mauaji ya madereva katika eneo la Ituri.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo, tujumuike pamoja.

0: Zetu Nelson Rafiki.
1: Pacho Siwa Kondo, fundi wa mitambo. Waziri wa usikaya na biashara inji mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kaongya, aliendesha mdahalo jana Jumatano 14 Oktoba mwaka 2026 mjini Kinshasa. Alikuwa pamoja na wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university, walimu na watafiti kwenye Université Pédagogique Nationale itwayo IPEN, na aliwaelezea kuhusu namna gani zile CAF zinavyotumika. Na ilikuwa chini ya kauli mbiu zile CAF pia na mambo ya kibiashara kupitia sekta mbalimbali, na nini ndo ama kitu gani ndo vijana wanapaswa wakafaidika kupitia zile CAF. Mbele ya wote wanafunzi pamoja na wahajiri kwenye vyuo vikuu na university kwenye IPEN na watafiti pia, alielezea umuhimu sana kwa nini zile CAF imeweza ikaundwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina faida gani kupitia zile CAF, Zone de Libération Continentale Africaine. Waziri huyo ahusika na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa ni nafasi kubwa ambayo italetea mazao zaidi, na imekadiriwa kuwa ya miliadi 1.3 dola za Umarekani zitakazo kuwa kama faida kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia zile CAF na barani Afrika. Utekelezwaji wa yote hayo inapaswa ikafanyika wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa imejipanga sawa sawa na kuheshimu kanuni za zile CAF. Ameomba vile wana university pamoja watafiti na walimu mbalimbali kuwa wale watakaounga mkono hiyo program ya zile CAF katika bara la Afrika kwa upeki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi za kuboresha barabara Maboya Mabalako katika wilaya la Beni zinatembea vizuri. Ni mtizamo wa mshauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ya usike na mambo ya ujenzi, Profesa Apollo Vikanza, alijielekeza na kuona gisi kazi zinafanyika kwenye barabara Maboya Mabalako. Baada ya mtizamo wake kwa macho, alisema kuwa kazi zinasonga vizuri na zimefanyika kama wamekuwa wakilenga, ila bado hazijafikia mwisho, inabidi sasa kazi ziendelee zikafanyika kama ilivyokuwa imepangiliwa na government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Katika mji wa Butembo tunazungumzia sasa mambo kuhusu seni, ikiwa kamisheni huru la uchaguzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitengo cha hapa mjini Butembo, ofisi la hapa mjini Butembo, wakazi wamesema kuwa ni tatizo kupata nakala ya kadi ya upigaji kura itwayo duplicate katika lugha ya Kifaransa. Hiyo ndo walivyoambia RTVH. Wengi wamesema kuwa wamekuwa wakilipa sarafu za kikongomani karibia 25,000 kwa kutoka kwenye manispa hadi kunako ofisi la seni. Kwa ujumla hizo ndo pesa zimelipwa. Iwapo kwenye seni hakungelipaswa kulipwa hata sarafu moja. Tuwasikilize wakaleta malalamiko yao kwenye mikrofoni ya RTVH.
2: Kukate lecteur, nilikuwa nishakapoteza, nikakatafuta, nikaenda kwenye biro ya komine ya Bulamba, bakaniambia kunipatia PV ifo nilipe 5 dolari. Alors nililipa 5 dolari vike ilikuwa besoin, me normalement singepashwa kalipa ile 5 dolari, na ile 5 dolari ili nichukiza sana vike baongozi ba seni balikuwa nasema karte ku gratuit.
3: En fait nilipoteza kwanza karte de lecteur, kisha nikauliza uliza bakaniambia fika biro ya quartier. Biro ya quartier wakatutuma ku biro ya commune. Ku biro ya commune jua kupatia ile kibaruha ya utenda onesha kusenia kusertifie ke uko mkaaji wa mwaile commune, na njoko nyo ulipasira ka zile ma activite za enrollment. Balilombaka kwanza 10,000 francs, na tukisha fika kule kambali vile ku biro ya seni balilombaka 15,000 francs, au total ikikuwa 25,000. Bakubwa bainji tunawaomba sana batusaidie, tunajua gizi karte normalement ni za bure, ila bale wenye biko na zi zitumikia leo banapenda zikwe za kulipa na tuko na zilipa. Tunaenda ona siku hizi tuko napitia wakati ya vita.
1: Tunazumiza sasa kuhusu mambo ya maji kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Shirika la kimataifa lisilo la kiserikali litoalo Oxfam ndio lilifanya chimbo ito forage kunako hospitali kuu ya Kitatumba na kuweza kurahisisha kwenye hospitali kupatikane maji kwa urahisi wakati wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Ni ya muhimu watu kupata maji kwa urahisi, kwa niyo ndo itasaidia pia kunako kituo cha matunzo ya Ebola, Centre de Traitement Ebola CTE Kitatumba, kuendelea kupata maji na vile vile kwa kazi zinginezo, kuosha mikono na kuwahudumia wengine wagonjwa. Daktari Kampale Masingo Esdras, akiwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Kitatumba, ameeleza kuwa wafanyakazi wagonjwa na wengineo wote watafaidika na maji na mambo ya usafi yote itaendelea kutembea vizuri wakati wa upasuaji na kazi zinginezo za usafi zitatembea vizuri kuna kwa hospitali kuu ya Kitatumba, haswa kwa muda huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Utaonekana mara tena kujikinga zaidi kupitia matumizi ya maji. Kundi la uhasi Codeco, Cooperative pour le Développement du Congo katika lugha la Kifaransa, linaloendesha mipango yake ya kihalifu katika jimbo la Ituri, mara tena limeshota kidole kia lawama kuhusika na vifo vya madereva watatu. Madereva watatu waliuawa katika usiku wa Jumanne kwa mkia jana Jumatano 14 Oktoba 2026 ikiwa pa Picho pamoja na Nyapala kunako barabara ya taifa namba 27 katika jimbo la Ituri. Madereva ni moja kwa moja wenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya pamoja na Somalia. Chief wa sekta ya Walendu Jachi ndo amehakikishia hii habari na kieleza kuwa kulionekana mwili wa mmojawapo viongozi wa kundi hilo la uhasi na inawezekana aligongwa na gari na ndo maana kulipiza kisasi waliwaua madereva hao. Hali hiyo ilipelekea hali ya sitofahamu kwenye barabara Bunia Mahagi. Magari yalikwama, FRDC lazimisha magari sije ikaendelea na safari kwani kulikuwa kumeonekana hatari na uwezekano wa kuangua katika nyavu za adui kuweza kwa ajili ya kutoendelea kupanda kwa idadi ama mkasa. Ndio maana walijihakikishia kama usalama umerudi na tayari wameweza wakatimua adui ili asije akaendelea na mauaji kwa kulipiza kisasi. Kuna kwa sekta ya Ruenzori, chief wa sekta Kasereka Mapati Jafet ameomba wote wanaohusika na kazi za mlimo kwa kujikinga wasije wakawa wahanga wa milipuko ya mabomu ambayo imetegwa na ADF MTM. Na alisema ni baada ya hamasisho mhadhara wa hamasisho uliendeshwa na MONUSCO na polisi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pa Mutonga, ilikuwa Jumanne 13 Oktoba 2026. Muda huu kazi za kuidadisha mahala ambako kumeonekana haya mabomu mpaka sasa hazijafanyika kwani ni vigumu kwa kuweza kujielekeza katika maeneo ambako wamezani kuwa tayari mabomu yametegwa. Ndio maana raia ameombwa kuwa waangalifu wasije wakaanguka katika mitego ya adui wanapojielekeza kwenye kazi zao za mlimo, wasije wakaohanga wafanye kazi wakiwa chonjo. Kasereka Mapati Jean-Fait anasema kwenye njia simu yake Orasi Ivoa.
4: Sekta yetu ilikuwa victim ya ile maattack, mawasakri ya wale wa adui wa amani na ndio maana walipoenda, walipofukuzwa katika sektori yetu, kuna mabombu ambao waliweza kuacha juu ya kuweza kufanya vitendo vyao vya ukaidi na kuua watu kwa wingi. Na ndiyo maana hiyo askari polisi ya yetu ya Kongo chindikizwa na MONUSCO wamefika hapa mkadre ya protection ya kukinga raia na mali yao, juu waweze kutujulisha namna gani tunaweza kutambua hizo mabombu, na wakati tunazitambua tunapasha fanya nini juu kuweza kuzisecurize na kusecurize mashamba zetu, na aussi kuweza kualerte waongozi wa serikali kwa ngazi zote, ili hizo bombu ziweze kutoshwa, ziweze kuharibishwa na shamba zetu ziweze kukua na usalama.
1: Baada ya kutangazwa kwa chama kipya cha kisiasa pia kiwa na kijeshi kilichoundwa naye rais mstaafu Joseph Kabila Pagoma, maoni yanaendelea ikazuka ya kupinga kuundwa kwa chama hicho kipya kinacholenga, kama alivyosema Pasta Mate Sanani, mratibu wa muungano wa mashirika za kiria, na kuja kuzoofisha mara tena nguvu na mikakati yote ambayo imefanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi ya DRC imekumbwa na tatizo kadhaa, mfano mambo ya kupata ajira ni tatizo, usalama unaendelea kuzofika, hali ya kiafya inaendelea kuwa tete kufuatana na ugonjwa wa Ebola na hata magonjwa mengineyo. Wa kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwa DRC, wajikita kwenye tatizo mbalimbali. Kwa nini rais aliongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka 18 sasa amechukua njia ya kuwa mhasi na kuchukua silaha, watu wasije wakamunga mkono na kumtegea sikio? Aliomba Pasta Matai Sanane, mratibu wa muungano mashirika za kiraia katika mji wa Butembo. Ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mko wengi kutegea sikio. Saa moja kosa robo, saa moja kamili, mara tena mtayafuata katika lugha la Kifaransa. Ila kwangu nawatakia mchana mwema na ufuasi bora programu za ETH. Kwaheri.

0: hospitali? Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukingali kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio chua nene mfungulie. Ah,
0: hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio iko mbele mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Jana
1: nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukuwa na furaha.
1: Yo.
2: Si niambie na hivi ushajisikia hai.
1: Mhm. Amwe vikwanzi.
2: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umonyonga nalala sasa mkitanda, uta najifunza.
1: Naenda. Najifunza, najifunza. Ni papa anaongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
2: tusikie. Nafungiwa bie.
1: Juna yua. Na situ watani anzi hapi nikoli. Zusikie wangu.
2: Niambije.
1: Wangu. Izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye ya tu. Siwa na tu ya runga ndo
2: yes. Sikie tu. Yes. Esiki nune sefa bia vile kwe?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata useme wazi. Nisha ele. Wanine yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Ewa wanarafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi.
2: Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi.
2: Yeah.
1: Nispike make biote. Namna gani.

0: wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Katwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
3: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hikyo. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement wa Ebola za mji wa Butembo, na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mutaweza kuwasikiliza watu wawili, mukiwepo baba na mama mmoja, ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda, na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika centre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni Daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa, mnakuyaona namuna gani wandugu wetu wawili, papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonja na walifika mbele ya wakati, na wanganga waliwapokea wakawashughulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba deja. Baende changele bugali kidogo nye washa watarishia kule juu, walikuwa washa wakosa sana. Inga? Joma na bila kuponda pile, tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programe ya kuotoize wenzetu, mama yetu na papa yetu, waweze kurudia mkominote, kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya, kia sete Matanda. Karibu sana papa doktere.
2: Asante. Ndiyo. Tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzonde sante yetu ya Katwa, kaya kwanza ilikuwa notifiye le 18 Mei 2026. Ndio ilikuwa kaya kwanza muzonde sante ya Katwa. Alors, leo kumadoneza jana, tulikuwa na kimil deka 571 cas, presque 3 mois, 571 cas. Moi, les 571 cas, kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès à 66,6% taux de létalité. Mais ville, depuis Toulianza, kuko aussi, na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris, mouzon de santé à 4. Ça veut dire, yeye anakuwa wa 100, anakuwa wa 114, na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua. Lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa, ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote, unasikia sasa iko mufaze egi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenye mtu angali nasikia kichwa inaluma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles inaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akisha sikia vile mubaya, inaomba mara moja akuje hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diare, alishaanza tapika damu, damu inatoka kumapua. Mezosina siye wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilizasyon mukominote ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma, anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone, aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage, vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors, ma certificat tumezitayarisha, wakati yenye watarudia mu communauté. Hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa, mena amerudia mukominote, atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mukominote, bila kuwastigmatize. Alors, na hii certificat vile vile ni kitu yenye napashwa kujistifie absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika. Paske batatulomba dokiman. Alors, tunairemetre maser, maser ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada, na kuwapatia felicitation na courage, na kusema wakati wanaenda kunyumba, wakasikia kwenye kuna luma, wanarudia, wanatusaidia, wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mukominote, pasiki hawa walisha pona deja. Watatusaidia muizi kazi, tutapapatia nasi kama wakapenda, watatumika huku, kuona kuma kutusaidia, kuprise en charge, kuona kuma kutusaidia, kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mukominote, kuwaleta huku kwa hospitali. Asi, unawashukuru. Kwa majina ni doku. Muizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda, watatumika huku, kuona kuma kutusaidia, kuprise en charge, kuona kuma kutusaidia, kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mukominote, kuwaleta huku kwa hospitali. Asi, unawashukuru. Kwa majina ni doktor.
1: Kwa decharge kwa ndugu wetu, na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana, upokee ile certificat. Ikala tu pale masana na kupatia.

0: Tiso, utoza simama. Ah, simama, simama wasipokee. Ndiyo, tia telefone pale, karibu sana. Masiana namupatia ile certificate ya kusema basi umepona, wende kunyumba, bame kutunza hapo. Basi.
1: Asante sana, tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
0: Tupigie vigelegele kaka na kupokea certificate kwake.
1: Ndio.
0: Na kaka naye pia anataka pokee.
1: Ndio, na kaka naitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
0: Kaka amepokea certificate kwake vigelegele. Asante. Sasa foto msimame pale pale, masere pale katikati. Moneshe certificate. Docteur anatakuya hapa hivi. Bado kwanza. Ah, photo kona na certificat docteur. Photo kona na certificat. Na tutaita wakubwa nao wakuya hapa, docteur akuya hapa. Na docteur Robert atakuya hapa pia representative. Mkuwe pale. Ndio. Ndio. Photo pale. Photo pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio mbio. Sawa. Aksanti. Wazee waruhusie.
2: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola.
0: Mbio mbio. Sawa. Aksanti. Wazee waruhusie.
2: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola.
3: Nilikuwa bia.
4: Unza tufasiria matunzo ni kutana na muna gani tangu walipeta pa kusete matangu.
3: Bara tunza kabia.
4: Na muna gani tufasiria jisi ya tukukua tufasiria tukidogo ndula ni tuelewe.
3: Bara tunza kabia. Wiko pana dawa kwa wakati. Vyote ni sawa kabisa.
5: Umemaliza siku ngapi hapa?
3: Nimefasa nishu.
4: Na baadhi ya sisi ulikuwa na presenti mashine gani na gani zinazotoa na sema na inawezekana ni Ebola ngone ndio kusema.
3: Kichwa.
4: Na nini nyingine?
3: Na moto.
4: Moto kupanda.
3: Ndio. Nisha sikia bia. Ndio.
4: Sasa mzee gani unatoa mkomunote kwa wagonjwa wenye wanaweza kuwa na maalama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kujitunza?
3: Na siogopi wanakuya tu mbele ya wakati watapona. Ndio.
6: Bon, mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa.
5: Umemaliza siku.
6: Bon, nimefaa semana. Ikiana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na maartikulasyon nazisha loma sana. Bo, kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, bo, tushapona.
5: Naweza ambia nini wale venye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kujitokeza kwenye sekta?
6: Bo, wale venye kunabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko naogumandesha siyako ya kukofa.
5: Nasema ulifika kwa nini na hiyo hospitali?
6: Kichwa na moto kupanda na maartikulasyo kuluma.
5: Walikupokea vizuri?
6: Ndiyo, ndiyo kabisa.
5: Unapasha kuwa na message kwa wanganga?
6: Bo, naambia tu wanganga na vangurajee waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndiyo. Asante.
2: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako Centre de Traitement Ebola ya Matanda.
7: Grand Sœur yake na Elda.
4: Okay, kubwa
7: na mimi nafurahi sana, mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya.
4: Ndio. Kwa
7: gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinyi nilikuwa nasikia nilikuta ke ni contrary ya vinyi niliona. Wanganga biko wa sufre wagonjwa bien.
4: Eh. Kwa leo anatoka, unaweza kuwa na message gani mu community? Wale wanasemaka sete wanafanyaka hivi na hivi haiku haiwezekani kumganga bia kumgonjwa. Unaweza kuwa na message gani?
7: Bo mimi naambia watu wasiogope, bakuye tu batunziwe, banganga biko nafuata watu bien na watu biko napona. Eh. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndio. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndio, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu. Eh.
2: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
8: Ndi ambuko kunapatikanaka vemarto na ikombrime ke wanapatia watu njo wakufe. Wana watobola na mashindani za chuvi njo wasitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea, tulikuwa naona vile viko natumika, viko natunza. Na mtu akagonjwa kule asijiachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio. Tulikuwa na hoga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu yaona.
9: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
10: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
11: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
10: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
11: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive. Hata kama kuna kuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kuna kuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii uko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaksede kwa kiraisi kunako mpango ya contraception ama kumethode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Laksoni Mubake kwa utangazaji, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuelle et reproductive. Tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projet Tuma Please. Tuanze mara moja na Madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuelle et reproductive.
1: Inaweza ya kwamba kunakuwa mafasiliti zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeunes. Inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetre a la disposition de la information kwa sababu wazitilize usinzo. Jeunes ataweza fika kuweza de sante ekocentre de sante anapose question, par exemple yeye anapenda aitilize une méthode contraceptive na munganga anakuwa na ile charge ya kumuprezente ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii itaweze tumia hivi, hii itaweze tumia pendant masiku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir metode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
0: Nikibaki nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambayo imekusha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambayo zinazidi kuendelea ni gani?
1: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakuwa tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafunzo. Malkini kuna wajene mingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho kuweza kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise ce sont des ma coin des jeunes. Iko mafasi zenye ba jeune wataka kukutanana, wanaongea na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé poke waweze kuwa capacité, na ile inatuma kama wewe ulikuwa sélectionné mbali watu mpasha kuwa formé unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile pour atteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alisha kuwa formé, ana comprendre iko benefique non seulement kwa familia yake mais kwa watu aussi wanaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana, na wakati tunaorganize ma dessin sur terrain ya kuona namna gani wanaimplemente le projet na namna gani population iliyakeir, tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mare ya sistema zimoja zimoja, na mimi najua kwamba avec implication yetu sur terrain ina facilite aussi projet iendelee vizuri, na wakati population inaona ya kwamba na sisi tuko informe na tunajimplike, inasaidia tena comprehension.
0: Naam, sasa mabadiliko ni gani ambayo imekwisha kuonekana ndani ya jamii zidi ya vijana kuhusu sante sexuelle et reproductive? Kazi gani ambayo mpango ama mradi Tumaplis iliweza kutekeleza katika eneo tofauti? Tunakuwa na Bi Liziki Yolo ambaye anakuwa chef de projet Tumaplis, hapa anatueleza.
2: Kufuatana na kazi mbalimbali zenye tumefanya ndani ya mradi wetu, tunazana kwa mabadiliko zaidi ya Tumaplis. Tumetia ama mettre en place ma tête de jeunes et récoltes, puis à discuter sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes d'accessoire à l'Égypte. Na kwa hiyo kulikuwa ba facilitator wenye walifundishiwa juu ya kuweza animer zile ma club. Kulikuwa na 60 jeunes facilitateurs en fond de la communauté dans 10 jeunes personnes de santé. Kenye walimeka en place clubs za mingi, mebut ilikuwa kuatendre 6600 jeunes, na hapa tukajikutana ku 7680 jeunes. Donc kulikuwa à 120% de notre cible prévue. Kufuatana na wenye tulifanya mradi Tumaplis, tulikuwa na magroupu mbalimbali za wafia entre abo, donc ya wanamuke pia wajan fingo eyapsi. Kulikuwa bagarson kwenye yapi garson yana ongelea swala za kuhusu égalité de genre. Tulikuwa na sasa magroupu ama foyer heureux yenye waliongelea égalité de genre aussi entre le couple, je vais promouvoir ma santé positive, ma implication des hommes, ma question il y a ces peines pour les femmes. Tout le monde a avoir les communautaires, on y va le point dans son groupe en communauté pour pas dans l'information, dans pour référer pour la structure sanitaire. Grâce à Zingine Mbalimbali à ma intervention de Tulifania, il y a pour renforcer ma structure sanitaire. Mourad utilisé les pour ma basilique, il m'est tumika na 18 heures de santé. Ma zone de santé mbalimbali yenye tulikuwa na 3 heures de santé par zone de santé, kumekuwa ma renforcement des capacités à ma prestataire de soins, kumekuwa appui ya ma intra na ma matériel juu ya kukuwa na ma service za santé sexuelle et reproductive za mzuri.
0: Bi Lizi Kiolo, sasa ni ama enseignement gani mnaweza kutire mwa hii experience, perspective ya kwenu ni gani?
2: Na yote ingine tulifanya ni par rapport ya 3e objectif spécifique yetu juu ya ku renforcer ma perspective entrepreneuriale za wajene. Na mwa hile tuliorganize concours ya maide innovateurs ama hackathon yenye ili réunir 78 différents groupes, mais après le concours le challenge tukapata kwa kwa group na donc tuko na 25 entreprises. Nukusema mwale kwa kwa group kuko pidezi mwazi kwa za kufananana tukabatia fasimoya. Na leo muradi neza sema kama ili autonomize plus de 500 jeunes kupitia 25 entreprises zenye zinexiste. Ile ni kwa kifupi, na tunakuwa osi na wa entrepreneur en santé. Nukusema au wanakuwa kwa muzoni Beni, Mabalako na Limbongo benye vanenda kam communauté. Donc au-delà, donc là où le structure santé la zifika migulu ya watu neza afika vanenda ka sensibiliser wanapana madawa na communauté inakuwa na confiance envers yabo, na wanaganye maisha yabo kupitia kale ka kitu asante.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Mulikuwa nami Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Ujambo msikilizaji mpendwa, na karibuni kusikiliza taarifa za kibinadamu za habari za mahali katika sehemu kuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, yani Grand Nord Kivu. Uchuruzi wa vyakula nje bila kufunikwa kunahatarisha afya ya wananchi. Wakati huo huo, ukosefu wa vifaa vya kufanya usafi unasababisha iwe vigumu kwa familia kuweka mazingira yao katika hali ya usafi. Pia ukosefu wa vituo vya afya vinavyofaa kwa huduma za uzazi unafanya wanawake wengi wajawazito wapate shida ya kufikia huduma za matibabu. Siku ya leo tunaangazia hali hii katika mji wa Beni, Kirumba na Kanyati. Mimi ni Prosper Buhuru, ninayeshika kipaza sauti ili nikufikishie habari hizi. Nawe basi usiondoke wewe msikilizaji mpendwa.
3: Kila siku fuata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili. Tuanzie katika jiji la Beni, hasa katika kata za Matonge, Malepe na Centreville, ambapo mandazi, samaki za kuchoma na mihogo vinauzishwa hadharani bila kufunikwa natokea mara kwa mara. Ni ripoti yake Maki Barak Patrick.
5: Katika mji wa Beni tulikutana na wauzishaji wawili, msichana mmoja na mama mmoja. Wanasema hawana uwezo, ni umaskini, na wanasema wateja wanaona vizuri chakula kama ikinakuwa wazi.
6: Mimi natembezaka chakula juu ya kukua wazi njo batu banaonaka mbio. Hatuna fazi ya kuzishia. Kwa kweli wakati ya vumbi tunashikazaka tufunike yao, lakini haiko rahisi.
7: Umaskini njo inachaa tunakuwa natembeza, na wakati tingine tunauzisha vile haiko kiata kupende eto, lakini nijuku kuselewa.
5: Kwa upande ya wanunuaji, wasiwasi nayo iko. Mwanafunzi mmoja na mtembeza pikipiki mmoja tulio wauliza wanasema wanaununua juu hawana yale wanaofaa, kwa sababu wanakuwa kwenye barabara, lakini wanaogopea afya yao.
8: Zile chakula ambazo ndugu zetu wanauzisha barabarani tunazinunua tu sababu kurudi nyumbani ni mbali. Hasa wakuwe naosha vyombo vyao vizuri, wasafishe chakula vizuri, waifunike vile vizuri wakati wanakuya, au pia wanatafuta mesha barabarani. Tuko muperiode mbaya sana ya magonjwa ya Ebola.
5: Nini waganga wanasema kupitia hiyo hali mbaya yanayokuwa ndani ya jamii? Salomo Paluku anayekuwa mganga mkuu kwenye kituo cha afya ya Mabakanga anakumbusha kwamba kuacha chakula pasipo kufunika na kuyaweka pahali pabaya yanaleta magonjwa, pia yanasababisha ukosefu, kwa sababu kunakuwa kupoteza pesa wakati kunakuwa magonjwa.
9: Kwa wakati huu ni sharti tuweze tujikinge kwa kuweza kununua vyakula vinavyopita hapa na pale ambavyo havikuweza kufunikiwa mzuri. Inaweza kutuletea magonjwa fulani fulani mbali ni vile na Ebola. Kama chakula ishakuwa contaminated inaweza vile kuleta magonjwa haya kwa wale wanaoitumia. Ndio maana tunataka kuleta angalisho kwa wale wanaouzisha chakula hadharani waweze kuvifunika, wanaotumia chakula tuwafanye angalisho sana kwa kununua chakula ambaye iko safi na ambaye haitatutatiza.
5: Kusema kweli, pamoja na hali mbaya ya kuuzisha chakula mjini Beni, chakula hicho kinauzwa sana bila kuangalia hali ya afya katika eneo, ijapo kunakuwa magonjwa mengi hasa Ebola na vinginevyo. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Maki Barak Patrick kwa niaba ya habari za mahali.
2: Kutokuheshimu kanuni za usafi na kuishi katika mazingira machafu kunawaweka wananchi katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Huko Kirumba, kusini mwa tarafa la Lubero, wahudumu wa afya katika jamii, yani rele communautaire, wanaendelea kutoa elimu kwa wakaaji ili kuwahamasisha kutumia njia bora za usafi katika nyumba na mazingira yao. Licha ya zudi hizi, bado kuna uhitaji mkubwa wa vifaa vya kufanya usafi. Baadhi ya wakaaji wanapata shida ya kuweka mazingira yao safi na wanaomba msaada ili kurahisisha kazi za usafi katika familia zao. Je, wahudumu wa afya katika jamii wanasaidiaje kuzuia magonjwa huko Kirumba licha

0: ya changamoto wanazokutana nazo katika kazi zao. Origen Musubao anatuletea majibu katika ripoti hii.
1: Ni bora kuzuia ugonjwa kuliko kutibu. Usafi bora wa mwili na mavazi husaidia kulinda afya ya watu. Dr. Kombi Bejame anayehudumia wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Kirumba anaeleza madhara yanayotokana na ukosefu wa usafi ndani ya familia.
2: Kati usafi unakosekana katika familia, magonjwa kama homa ya matumbo, kuhara na malaria yanaweza kutokea. Kwa kuwa tuko katika kipindi cha Ebola, tuhakikishe kwamba katika nyumba zetu kuna maji safi, choo safi, makahala ya mabakuli, pia tuwe na kamba za kuanikia nguo. Mambo haya yote yanasaidia kuhakikisha usafi mzuri katika nyumba zetu.
1: Licha ya changamoto wanazokutana nazo, wanaendelea kutoa huduma wakipita mlango kwa mlango katika lengo la kuhamasisha familia kutekeleza shauri wanaoipokea, aeleza Kakule Kisaka, mmoja kati ya warele kominotere wa Kirumba.
3: Tunapita zaidi nyumba kwa nyumba kwa kuambia raia yetu juu ya usafi, wachimbule nafasi ya kutia majani. Tunawaambia watengeneze dushe nzuri, wese nzuri, uweze kusimama ndani ya wese mzuri, ile itatuonesha jinsi tunafanya usafi. Magonjwa isije ikatupata katika mwishi wetu wa Kirumba. Tunaona hatuna msaada. Sasa tufanye nini?
1: Katika baadhi ya familia elimu hiyo inaanza kutoa matunda. Baadhi ya wakazi waeleza mabadiliko walioanza kufanya ili kuboresha afya katika nyumba zao. Nzambe Kabuo mmoja wao akisema hapa.
4: Nishabadilika juu uchafu ya mnyumba nina ikusanyaka tu. Vyenye vineza lunguziwa, mina kuana siki nyejwa imewaka, mina vianika, mina vilunguza.
1: Mwenye kiti kwenye kikundi Adem Bwana Fanuwinanga anapongeza juhudi za wahuduma hao wa afya. Hata hivyo anaomba mashirika wa kibinadamu kutoa msaada.
5: Tuna support hizo kazi kwa sababu kila kitu ambacho tunafaka inakuwa masensibilizasyon mbalimbali hata kwenye maradio. Tunaomba watu wenye wiko na roho nzuri ya kusaidia wa support hiyo kazi ambao wa rele wiko nafanya kusudi vifaa viwe vingi sana.
1: Kuzuia magonjwa kunategemea hatua halisi kama vile kukusanya takataka mahali panapofaa, uwepo wa makahala na kudumisha usafi wa vyombo, usafi wa maji, ujenzi wa choo, pamoja na kunawa mikono mara kwa mara na sabuni, wanaeleza wataalamu wa afya. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
0: Na tukisalia tu katika tarafa la Lubero, ili kumalizia ukurasa huu wa habari, katika kijiji cha Kanyati Kaviramba kilicho katika mtaa wa afya wa Limbongo hakuna kituo cha huduma za uzazi, yani maternity, tangu miaka kadhaa. Kwa mujibu wa duru za habari za eneo hilo, wanawake wajawazito hulazimika kutembea kwa miguu au kutumia pikipiki kwa umbali wa kilomita 10 hadi 20 ili kufika katika vituo vya afya. Hali hii inahatarisha maisha na afya ya wanawake hao pamoja na watoto wanaotarajiwa kujifungua. Jonas Kitambala anatueleza zaidi.
6: Kijiji cha Kanyati Kabiramba kinapatikana katika eneo la afya la Kasingiri, umbali wa kilomita karibia 10 kabla ya vita. Baadhi ya huduma kama vile uchunguzi wa wajawazito zilikuwa zikitolewa katika kijiji hicho, lakini kwa sasa wajawazito wanalazimika kuendelea na uchunguzi katika vituo vya afya vilivyo mbali. Hali hii inawapa changamoto nyingi, kama anavyoshuhudia Jean, mwanamke huyu mjamzito.
7: Kwenda kusepene ni difficilement, trajet iko na tuchokesha, unapashaenda kwa rendezvous ya kwanza, ya pili, na hautaendaka na utatokaka tena kunyumba, na huko naenda zala juu kwenda kama 15 kilometre hivi mumigulu.
6: Esperance alikuwa mjamzito mara ya kwanza mwaka 2024. Wakati huu alipata shida kufika kwenye wodi ya wazazi ya Kaseye ili umbali wa kilometa karibia 15, wakati wanajeshi walikuwa wamejaa barabarani.
8: Make kuzala huku kwetu ni hatari. Huyu mtoto nilimuzalaka bahati, tena wakati ya vita. Kufika Kase ikakuwa gumu sana. Me Mungu akasaidia.
6: Daktari Grass anaeleza kuwa safari hizo ndefu kwa miguu au kwa pikipiki zina madhara makubwa kwa wajawazito na watoto wao. Ni kama kujifungua nje ya hospitali bila msaada wowote wa kitaalamu kwa mama na mtoto.
9: Chungu wa kujifungua akiwa njiani mbali na kituo cha afya. Kutembea kwa miguu au mtikisiko wa pikipiki vinaweza kufanya uchungu uanze mapema. Itakuwa vigumu kumsaidia na kumlinda mtoto toa huduma ya kwanza. Mama anaweza kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua.
6: Fabrice, muuguzi katika kituo cha afya cha eneo, atambua udhaifu wa huduma hizo. Anaeleza kuwa matukio ya uporaji yaliharibu kila kitu, hivyo anatoa wito wa kupewa msaada.
10: Dawa ilikuwaka pie. Mama tela tulipataka msaada yote vikakuwa pie. Na kukaya kusema kwa mama wajauzito wakue naenda Makasengere, Kase, Masika, tuko mbali kumasantre de sante. Jua mama wanazalia kamunjia na viko wanaenda. Ile mukatukazanisha mwavyo, univo ya maternite hapa, pale na mumetusaidia sana.
6: Ripoti ya uchunguzi ya mwaka 2012 kuhusu huduma za uzazi na watoto wachanga katika mikoa mitatu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendekeza kuimarishwa kwa miundombinu ya afya na njia za kusafirisha wagonjwa wenye matatizo ya uzazi. Changamoto zinazowakabili wanawake wa Kanyati zinaonyesha umuhimu wa kusogeza huduma za afya za uzazi karibu na wananchi. Jonas Kitambala, habari za mahali.
0: Msikilizaji mpendwa, huu ndio mwisho wa taarifa zetu za kibinadamu za habari za mahali siku ya leo. Kama umeanza kusikiliza katikati ya matangazo, unaweza kupata habari hizi zote kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Prosper Buhuru, nilikuhudumia kwa utangazaji. Kwa heri ya kuonana.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya ee, vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushia kosa tenjire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mweusu unaweza penda ukwe na tenjire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na dokteri na kunakuwa masista, vijana, dokteri anakuwa pale permanent, utamuesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale direktema, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo, utajesplike mena niko mweusi, mena penda nikuwe na tendire ya shokola, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwutereze. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu ya matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, oh, utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubade ekoloji ya kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie banaita boutique Label Pharmacial ni ju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake shashindikana inakauka, mtoto anakula mzuri me mtoto aterezaki, kuya kunako boutique Label Pharmacie dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuesplike me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacie, ukie ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama walitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique Label Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo, na
udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tunaweza kukunduire unaenda kuma hopito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktor la la bele alikuandikie kufuatana na ile limiere yenye itakuwa ku ngozi yako na mustike inaweza kuya inaogopa mwangazi na ugopa ngozi yako unakombrand na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la bele pharmacy juu upendeze mtoto wako apendeze wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique la bele pharmacy na ndugu msikilizaji tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka ndugu msikizaji attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani wanakuambia kunako boutique la Bell Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na ma laboratoire za hali ya juu donc utatambua sana dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala watu wanasikia makikohozi maladi haziishe c'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kuza mzuri. Dawa za mzuri, za kusukula meno, za kurese nazo. Na kunako boutique la Bell Pharmacy. Na kama kuna meno sha kusumbua, baba, mama, ata mtoto, kuya tutakupreskire. Tuko na aina mingi, boku, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice, de qualité supérieure. Enye inapasha kusaidia, jua kusukula pareje digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu jua kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo, na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini, anakuwa na meno saye nye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuwe. Kuya kunako boutique la Bell Pharmacy mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Ju brosse à dents ni sijue ni combien. Njoo unaenda rese ma. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé. Hein? Donc, on a pas chose à dentifrice ya mzuri. On a expliqué mi wakati nina ongea saa mrefu kinywa yangu inanja degager wala kinywa yangu inanja inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutiraka tension ya

kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission label. Emission label vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri zinapatikana kunako Maison Labelle Pharmaciale. Na ile Maison Labelle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana jua kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha nakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie ju uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabronsada. Mekawaida tunalomba mtu karese na bronsada une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza rese tena nayo. Alo ndugu musikizaji, emisyo la Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za mzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait enye unapashwa pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea ma deodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize juu nguu wako isipate kudegaje, inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu, wali unafika kuparsele. Unasikiliza ke parsele vremani inakuwa sina degaje. Mezami, tunakuambia kwamba mezo boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfait de kalite. Mukila nivo ya mtu tutakupatia, ikwe parfait meme. Si je en partir ya $1 jusqu'à $100 parfait ziko pale kufatana na kalite, na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que ile juma kulikuwa watu walireklame ke bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie, boutique la Belle Pharmacie, ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, uneza toka sio unatembea. Na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, babel nana, badada bie. Leo ataka munakuwa sijoko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poazo. Menduku musikizazi, wamekuletea Maison Labelle Pharmaciale, imekuletea produit relax la Belle, enye iko na ma ingredient malanole, inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma
jaune d'œuf, il n'a quoi na ma tunatia ma olive, ma zinc, manque au katia produit relax la belle. Ni kusema anoke jour au takwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia ka una kosa tu wanatia majina kisha wanatia sijue vitu gani. Netu, ndugu msikizaji, tumeweza kukuletea produit relax la belle dad. Hauko conditionné, mtu hezi ku obligé kusema utie produit fulani. Maison la belle ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikwe na beba beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tena sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa ange, ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam, belle maman, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la belle, ukatia produit la belle, ukaitia tout deux, trois fois, wepe utona nyele zinafika mgongo. Mtu asikwe mboze, hauko obligé, eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria, tunakuambia kwamba hii produit la belle, ataka mko na nyele za mfupi zisha katala komala, dada tia produit la belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre loto, hautasikia kichwa inawasha, na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa ile ni maepice za kuakompanye produit relax la belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mesh. Quelque fois mtu unatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la belle, itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu, na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi, nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... no, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kukisha kuchanua, unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenu natia produit relax la belle, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Paske uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia a partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames, ile masouvetement tusha kuletea magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha souvetement yako wala singlet ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati una trambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuya uza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani
ile nyevi kuna sijue vitu gani kia uza oshingoshi kumbegu unaitia ndani ukisha tia umo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majashu ile masuia alor washing wash ni produi ambayo wakati kuna vula ukiona nguo wako haitakataki enyeni ya blush na madra ndugu musikizazi mama wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe paske wakati tunalala busiku muri na transpire alors ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa wakati kuna transpire surtout chez les dames wadada wa mama na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap ndani ya soutien ndani ya sous-vêtement ya ukitia omoti na ile washing wash alors ndugu msikizaji hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy. Tuseme mzuri kuhusu savon septique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana. Na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari. Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na baktericide. Na hii baktericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba, ile directement wakati uko nawa, inaenda detruire ma mikrobe zenyezi kwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenyana nawaka savon antiseptique Abiba, anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama si babo garso kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya Biba itakusaidia ku buto haraka wale watu wenyewe wanakuwa na matambo leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona wale watu wa mabuto wale watu wa matambo ya maruje mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya Biba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenyiko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenyangali rouge. Paske wakati nyuna tia ile macho. Kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja. Unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa masoasanda, septanda, masengandeni daji. Kuya uza savon antiseptique ya Biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewa ngani na makensa di 5 ans en 20 ans. Nikawezaka kubambia kwamba wakati kuna nao na savon antiseptique ya Biba. Savon antiseptique ya Biba inakusaidia wakati kuna nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu wataza dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli donc savon antiseptique kuvato nyuma ngana kenza huko na ile wakati uko nao na ile savon antiseptique Abiba mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu wakati uko nao na savon antiseptique ya Biba ita elimine ile kuvimba vimba inakupatia uko nao mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient zenyewe ndaba kia mwili alor wakati uko nao sasa uko natia mai uko na jifrote bien na uko natengeneza kadri. Pasike kuna kuwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri natengenezwa mtoto mangali mudogo. Aloru kama walisawaka na walitengenezaka. Me purke upendeze, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, nawa na savon antiseptique Abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha
donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale, nijua nini ni call, manake call inajifungula. Pasike mwanamke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Alors, savon septic, unaweza katala taku inao, par exemple, wakati nyuko na usisahawe, kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Alors, ndugu musikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke, kule kuko mashimo, zenye tseba dermatologi. Uwe haukusoma dermatoloji, meseba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe. Kana wakati zinajibushe, njo unendaka angalia sasa nani shimo zile zesha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu wa siri, ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanya mchezo kidogo, unajikutanisha baba, tonsheri hajisikia ta lezi. Aloro, purke? Mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna nona savant septique shirita kule katika andre parti intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo, na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani.

0: pamoja, tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
9: Mm-hmm. Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
9: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: vile na Ebola, kama chakula ishakuwa contaminated inaweza vile kuleta magonjwa haya kwa wale wanaoitumia. Ndio maana tunataka kuleta angalisho kwa wale wanaouzisha chakula hadharani waweze kuvifinika, wanaotumia chakula tuwafanye angalisho sana kwa kununua chakula ambaye iko safi na ambaye haitatutatiza.
1: Kusema kweli, pamoja na hali mbaya ya kuuzisha chakula mjini Beni, chakula hicho kinauzwa sana bila kuangalia hali ya afya katika eneo, ijapo kunakuwa magonjwa mengi hasa Ebola na vinginevyo. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Maki Barak Patrick kwa niaba ya habari za mahali.
2: Kutokuheshimu kanuni za usafi na kuishi katika mazingira machafu kunawaweka wananchi katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Huko Kirumba, kusini mwa tarafa la Lubero, wahudumu wa afya katika jamii yani relais communautaire wanaendelea kutoa elimu kwa wakaaji ili kuwahamasisha kutumia njia bora za usafi katika nyumba na mazingira yao. Licha ya zudi hizi, bado kuna uhitaji mkubwa wa vifaa vya kufanya usafi. Baadhi ya wakaaji wanapata shida ya kuweka mazingira yao safi na wanaomba msaada ili kurahisisha kazi za usafi katika familia zao. Je, wahudumu wa afya katika jamii wanasaidiaje kuzuia magonjwa huko Kirumba licha ya changamoto wanazokutana nazo katika kazi zao? Origen Musubao anatuletea majibu katika ripoti hii.
3: Ni bora kuzuia ugonjwa kuliko kutibu. Usafi bora wa mwili na mavazi husaidia kulinda afya ya watu. Dr. Kombi Bejame anayehudumia wagonjwa kwenye kituo cha afya cha Kirumba anaeleza madhara yanayotokana na ukosefu wa usafi ndani ya familia.
4: Kati usafi unakosekana katika familia, magonjwa kama homa ya matumbo, kuhara na malaria yanaweza kutokea. Kwa kuwa tuko katika kipindi cha Ebola, tuhakikishe kwamba katika nyumba zetu kuna maji safi, choo safi, makahala ya mabakuli, pia tuwe na kamba za kuanikia nguo. Mambo haya yote yanasaidia kuhakikisha usafi mzuri katika nyumba zetu.
3: Licha ya changamoto wanazokutana nazo, wanaendelea kutoa huduma wakipita mlango kwa mlango katika lengo la kuhamasisha familia kutekeleza shauri wanaoipokea. Aeleza Kakule Kisaka, mmoja kati ya warele kominotere wa Kirumba.
5: Tunapita zaidi nyumba, kwa kuambia raia yetu juu ya usafi, wachimbule nafasi ya kutia majani. Tunawambia watengeneze dushe nzuri, wese nzuri, uweze kusimama ndani ya wese mzuri, ile itatuonesha jinsi tunafanya usafi. Magonjwa isije ikatupata katika mwishi wetu wa Kirumba. Tunaona hatuna msaada. Sasa tufanye nini?
3: Katika baadhi ya familia, elimu hiyo inaanza kutoa matunda. Baadhi ya wakazi waeleza mabadiliko walioanza kufanya ili kuboresha afya katika nyumba zao. Nzambe Kabuo, mmoja wao, akisema hapa:
6: "Nishabadilika juu uchafu ya mnyumba nina ikusanyaka tu. Vyenye vineza lunguziwa, mina kuona siki nyejo imewaka, mina vianika, mina vilunguza."
3: Mwenyekiti kwenye kikundi Adem, Bwana Fanubinanga, anapongeza juhudi za wahuduma hao wa afya. Hata hivyo, anaomba mashirika wa kibinadamu kutoa msaada.
7: Tuna support hizo kazi kwa sababu kila kitu ambacho tunafaka inakuwa masensibilizasyon mbalimbali, hata kwenye maradio. Tunaomba watu wenye wiko na roho nzuri ya kusaidia wa support hiyo kazi ambao wa rele wiko nafanya, kusudi vifaa viwe vingi sana.
3: Kuzuia magonjwa kunategemea hatua halisi kama vile kukusanya takataka mahali panapofaa, uwepo wa makahala na kudumisha usafi wa vyombo, usafi wa maji, ujenzi wa choo, pamoja na kunawa mikono mara kwa mara na sabuni, wanaeleza wataalamu wa afya. Nikiripoti kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Na tukisalia tu katika tarafa la Lubero, ili kumalizia ukurasa huu wa habari, katika kijiji cha Kanyatsi Kaviramba kilicho katika mtaa wa afya wa Limbongo, hakuna kituo cha huduma za uzazi yani maternity tangu miaka kadhaa. Kwa mujibu wa duru za habari za eneo hilo, wanawake wajawazito hulazimika kutembea kwa miguu au kutumia pikipiki kwa umbali wa kilomita 10 hadi 20 ili kufika katika vituo vya afya. Hali hii inahatarisha maisha na afya ya wanawake hao pamoja na watoto wanaotarajiwa kujifungua. Jonas Kitambala anatueleza zaidi.
8: Kijiji cha Kanyati Kabiramba kinapatikana katika eneo la afya la Kasingiri, umbali wa kilomita karibia 10 kabla ya vita. Baadhi ya huduma kama vile uchunguzi
2: afya ya wanawake hao pamoja na watoto wanaotarajiwa kujifungua. Jonas Kitambala anatueleza zaidi.
8: Kijiji cha Kanyati Kabiramba kinapatikana katika eneo la afya la Kasingiri umbali wa kilometa karibia 10 kabla ya vita. Baadhi ya huduma kama vile uchunguzi
9: difficilement trajet iko na tuchokesha, unapashwenda kwa rendezvous ya kwanza ya pili na hautaendaka na utatokaka tena kunyumba na huko naenda zala juu kwenda kama 15 kilometre hivi mumigulu.
8: Esperance alikuwa mjamzito mara ya kwanza mwaka 2024. Wakati huu alipata shida kufika kwenye wodi ya wazazi ya Kaseye iliyo mbali wa kilometa karibia 15 wakati wanajeshi walikuwa wamejaa barabarani.
10: Make kuzala huku kwetu ni hatari. Huyu mtoto nilimuzalaka bahati tena wakati ya vita. Kufika Kaseye ikakuwa gumu sana. Mungu akasaidia.
8: Daktari Grass anaeleza kuwa safari hizo ndefu kwa miguu au kwa pikipiki zina madhara makubwa kwa wajawazito na watoto wao. Ni kama kujifungua nje ya hospitali bila msaada wowote wa kitaalamu kwa mama na mtoto.
11: Na kushukua kujifungua akiwa njiani mbali na kituo cha afya, kutembea kwa miguu au mtikisiko wa pikipiki vinaweza kufanya uchungu uanze mapema. Itakuwa vigumu kumsaidia na kumlinda mtoto kutoa huduma ya kwanza. Mama anaweza kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua.
8: Fabrice, muuguzi katika kituo cha afya cha eneo, atambua udhaifu wa huduma hizo. Anaeleza kuwa matukio ya uporaji yaliharibu kila kitu, hivyo anatoa wito wa kupewa msaada.
12: Dawa ilikuwa kapie. Mama tela tulipataka msaada yote vikakuwa pie. Na kukaya kusema kwa mama wajauzito wakue naenda Makasengere, Kase, Masika, tuko mbali kwa centre de sante. Jua mama wanazalia kamunjia na viko wanaenda. Ile mkatukazanisha mwavyo univo ya maternite hapa pale na mumetusaidia sana.
8: Ripoti ya uchunguzi ya mwaka 2012 kuhusu huduma za uzazi na watoto wachanga katika mikoa mitatu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendekeza kuimarishwa kwa miundombinu ya afya na njia za kusafirisha wagonjwa wenye matatizo ya uzazi. Changamoto zinazowakabili wanawake wa Kanyati zinaonyesha umuhimu wa kusogeza huduma za afya za uzazi karibu na wananchi. Jonas Kitambala, habari za mahali.
2: Msikilizaji mpendwa, huu ndio mwisho wa taarifa zetu za kibinadamu za habari za mahali siku ya leo. Kama umeanza kusikiliza katikati ya matangazo, unaweza kupata habari hizi zote kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. Prosper Buhuru nilikuhudumia kwa utangazaji. Kwa heri ya kuonana.
13: Kila siku fata kipindi
14: habari za mahali
13: kwenye redio yako uipendayo.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Ni kukaribishe kuungana nami katika matangazo haya jioni. Nitakuwa naye Benson Wakoli atatujuza habari za michezo, lakini kwanza kabisa ni muhtasari. Wakenya wajitokeza kwa wingi kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa Raila Odinga. Wizara ya Afya nchini Uganda imetangaza kuwa imefanikiwa kwa 100% kuwatafuta na kuwatenga watu waliokutana na raia wa Kenya aliyefariki dunia na Ebola wiki iliyopita. Na nchini Kamerun, miezi sita baada ya kutangazwa kwa sheria inayoanzisha nafasi ya makamu wa rais, lakini nafasi hiyo bado imeendelea kusalia kuwa wazi. Umoja wa Mataifa pamoja na Muungano wa Nchi za Ghuba umetangaza kuahirisha kikao cha pamoja kilichopangwa ili kufanyika wiki ijayo. Habari kamili, tuanzie nchini Kenya ambako leo ni kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, ambapo shughuli mbalimbali zimefanyika. Mwanahabari wetu Florence Kiua ameshiriki shughuli hiyo na kwenye uwanja wa Migwena huko Bondo na kututumia ripoti ifuatayo.
2: Ndiyo hali ilivyokuwa leo katika uwanja wa Migwena hapa Bondo katika hafla ya kumkumbuka Raila. Maelfu ya raia pamoja na viongozi kutoka maeneo mbalimbali walifika, lakini bado hali ya huzuni inashuhudiwa.
3: Raila Amolo Odinga angeweza kufufuka saa hii, tungemwambia baba waheri hai inakuwa kijaluo na sama tunakupenda sana.
4: Mimi ndio nasikia uchungu ya baba kwenda mpaka leo sijaamini baba leo. Hao viongozi ni kucheka tu, wanasherekea tu.
5: Maisha sasa ni magumu, especially na vijana wengi wao wanaendesha pikipiki. Pikipiki inatumia fuel. Kila kukicha asubuhi mali imerudishwa chini, kirudishwa chini, inarudishwa na pesa kidogo.
2: Mwaka mmoja baadaye, swali linalobaki ni hili: nani ataijaza nafasi aliyoiacha Raila?
4: Sasa baba, mambo ya siasa baba, hatujapata mtu akona roho kama ya baba. Juu watu wanatembea badala wakae na chama ya baba pamoja, tukae na chama moja ya ODM. Wamegawa wa chama, wanafuata chama zingine za blue huko, wanafuata huko, wanasema ati hao ndio spirit ya baba. Spirit ya baba ni orange.
2: Lakini mbali na majonzi, kumbukumbu hii imewapa wafanyabiashara fursa ya kujipatia riziki.
6: Aya, soda maji juice baridi, soda maji juice baridi. 50 bob.
7: Sasa ni mingi. Kwa sasa nimevua watu wengi sana hadi sisi saizi hesabu.
8: Ninauza hapa yai na ile kwa kimombo inaitwa smokey. Haya, siga leo imekuwa bora sana.
9: Sasa tunaambia turudi na mizigo tena Nairobi. Bora upate hata profit ya 50 bob 100. Wauzie tu turudi hivyo.
2: Shughuli imetamatika. Wakazi katika eneo hili wanasemaje?
10: Imekuwa fiti sana, cause hii ni mara ya kwanza tangu Raila kufe wameleta kifo ya Raila karibu na watu. At least watu wamepata nafasi ya kuombeleza Raila.
2: Bila shaka unajiuliza mwanasiasa huyu alikuwa na nguvu kiasi gani za kisiasa kuleta umati kama huu siku ya leo. Na mimi pia najiuliza tu kama wewe. Florence Kibuba, RFI Kiswahili, Bondo.
0: Na mtu kitoka huko Bondo na ripoti ya Florence Kiua, turejee studio namba moja za RFI Kiswahili hapa Nairobi nchini Kenya. Shirika la Afya Duniani WHO limehimiza viongozi wa dunia kuharakisha hatua dhidi ya sumu ya risasi ambayo inachangia vifo vya zaidi ya watu milioni 3.5 kila mwaka. Taifa la Kenya limesajili kisa cha pili fariki dunia kupatikana na virusi hivyo akiwa karantini. Na licha ya visa hivyo viwili, serikali ya Kenya inasisitiza kwamba nchi hiyo haina mlipuko wa virusi vya Ebola. Wataalamu wa afya nchini Kenya wana mtazamo gani? Matthew Birego ni daktari katika hospitali moja jijini Nairobi.
11: Once unapata kesi moja, hapo hapo tunasema kwamba kuna mlipuko. Kuna kuwa kesi ya pili sasa kwenye capital city ya Nairobi, hatuwezi endelea kusema kwamba hakuna mlipuko. Tayari hiyo ni mlipuko ambayo tunaweza declare kwa sasa kama kuna mlipuko wa Ebola Kenya. sababu huyo mmoja hatujui pia alikuwa na contacts na watu wangapi, watu wa airport wote sijui kama waliweza kuwapata ambao walikuwa na mgonjwa kwenye ndege moja. So nikizani within 21 days utakuwa na kesi nyingi ambazo zitaonekana kwenye mji wetu huu wa Nairobi. So kusema kwamba hakuna mlipuko, hiyo siwezi confirm hiyo.
0: Sauti yake Matthew Birego, daktari katika jiji la Nairobi. Wizara ya afya nchini Uganda upande wake imetangaza kuwa imefanikiwa kwa 100% kuwatafuta na kuwatenga watu waliokutana na raia wa Kenya aliyepita nchini humo akitokea DRC na baadaye kufariki dunia kwa virusi vya Ebola punde baada ya kuanza matibabu jijini Nairobi. Kufuatia ripoti za raia huyo, Uganda ilianza uchunguzi wa namna alivyofanikiwa kupita bila kubainika. Dr. Diana Atwine ni waziri wa afya wa Uganda.
12: We have contact tracing 100%.
13: Tunafuatilia watu waliokutana na wagonjwa kwa ufanisi wa 100%. Hakuna nafasi ya kutoa visingizio vya kushindwa kumpata mtu yeyote. Kuhusu yule mtu aliyepitia Uganda kuingia Kenya ndani ya saa 24 tangu kupata taarifa kutoka Kenya, tuliweza kuwafuatilia watu wote waliohusika na kwa sasa wako katika vituo maalum vya karantini. Hivyo ufuatiliaji makini wa watu waliokuwa

0: sana na magonjwa ni jambo muhimu sana. Muda wowote unaopotea kati ya wakati mtu wote waliohusika na kwa sasa wako katika vituo maalum vya karantini. Hivyo ufuatiliaji makini wa watu waliokutana na mgonjwa ni jambo muhimu sana. Muda wowote unaopotea kati ya wakati mtu
1: anapita. Uganda ilitangaza rasmi kumalizika kwa maambukizi ya virusi hivyo. Maambukizi ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC yametatiza shughuli za kawaida za wafanyabiashara wadogo wadogo kutoka nchini Rwanda ambao wamekuwa wakifanya biashara katika nchi jirani. Christopher Karenzi ametembelea mpaka wa Rubavu na hii hapa ni taarifa yake.
2: African Grand Prix natarajiwa kuwa mashindano ya 24 katika kalenda ya Formula 1 nchini Rwanda kwa mara ya kwanza. Jackie Lumbasi ni mkazi wa hapa Kigali.
3: Mimi kama
1: na kumradhi, sio ripoti ya Christophe Karenzi, lakini turejelee habari hii kuhusiana na maambukizi ya Ebola. Na sasa Christophe Karenzi anaripoti kuhusu swala la Rwanda kuteuliwa kuandaa michuano ya Formula 1. Naam, tutarejelea tena hapo baadaye. Tuangazie hapa story kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini, wanawake waishio vijiji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelezea kupitia changamoto kadhaa katika shughuli zao mbalimbali hadi sasa tangu taifa hilo lilipotangazwa kuwa la kidemokrasia. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ana mengi zaidi.
4: Licha ya changamoto wanazozipitia wanawake wa vijijini huko Kivu Kaskazini, wanapambana kwa kulisha familia zao wakifanya shughuli mbalimbali. Aminato Chantal ni mmoja wa wanawake wakulima katika kijiji cha Muja Nyiragongo.
5: Hapa mie ninalima maharagi na viazi, inanisaidia kwa kulisha jamaa, watoto sitaenda kutena kununua sokoni chakula. Shida zenye ziko jua iko mingi, na ingine shida inakuwa wakati yenye wajambazi wanakutana watu ndani ya shamba, wanabe ba watu wanabaka wa mama, unakutana mama hana heshima.
4: Sofoni Luento ni mmoja wa wanawake wanaoshughulikia familia zao kwa kufanya kazi ya kupasua mawe.
6: Nina pasula himajiwe, nina kamata marto jiwe, nina itia kuyengine, nina pasula lina pasuka, nina hilundika ya kuenea mpeti bene, ninaenda tafuta waku kia hitwala, wana nipatia lwa kuulisha watoto.
4: Baadhi ya wanawake wanajihusisha pia na shughuli za kiuchumi. Riziki ni mmoja wao.
7: Ninafanya kazi ya buchuruzi, kutembeza omo, inenda rangura samaki. Jo kazi ya inaweka watoto wangu hili, ninapataka amo 3000 francs.
4: Haya najiri wakati wanawake mashariki mwa Kongo wakilalamikia kuathiriwa zaidi katika hali ya ukosefu wa usalama. Chubengorombi, Goma, RFI Kiswahili.
1: Na mtukitoka huko Goma sasa turejelee kule nchini Rwanda katika eneo la mpaka baina ya Rwanda na DRC ambako shughuli za tatizika kuwafanya biashara wadogo wadogo kutoka Rwanda ambao wamekuwa wakifanya biashara katika maeneo jirani. Christopher Karenzi ametembelea katika mpaka wa Rubavu na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Farida Wineza ni mkazi wa Gisenyi. Anaeleza licha ya serikali yao kuwazuia kuvuka mpaka kwenda DRC, wenzao kutoka upande wa pili wanaingia bila hofu.
9: Wakongo wanavuka kuingia Rwanda kwa uhuru. Je, hawawezi kuleta ugonjwa huo? Badala yake viongozi wanatuambia masharti yanayotakiwa kutimizwa. Wanaokatazwa kuvuka wengi wao hutumia njia panya.
8: Hata hivyo, Olivier Sekuye kutoka kituo cha kudhibiti magonjwa nchini Rwanda anaeleza namna serikali inavyochukua hatua.
10: Kwa watu wanaotoka katika maeneo ambayo yana visa vya Ebola na kuingia nchini, tunaofuatilia wote, tuna mfumo wa kuandikisha, kisha tunawasiliana nao kila siku wanapokuwa nchini ili kujua kama wameanza kuonyesha dalili zozote za ugonjwa huo. Ufuatiliaji huu hufanyika kwa muda wa siku 21.
2: Daktari Muhindo Kamwekehere, mkuu wa kitengo cha afya katika idara ya afya ya jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, anaeleza changamoto zinazowakabili katika vita dhidi ya Ebola.
3: Mripuko ulifika katika eneo Kabambi sana, na kwenye ilianza kusema sawa hapa Goma tuko na wafanyakazi wengi, lakini wamoja walienda pia Ituri na wanaacha hii maeneo, sababu wakati walienda magonjwa ilikuwa haiyafika ngambo za huko.
2: Katika mpaka huu wa Rubavu, wataalamu wa afya kutoka Rwanda, DRC na jumuiya ya afya kutoka Afrika Mashariki, Kati na Kusini wamezuru kutathmini hatua za kukabiliana na Ebola. Christopher Karenzi, Rubavu, RFI Kiswahili.
11: RFI Kiswahili. Habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
1: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki, tuelekee kule nchini Kamerun ambako sasa ni miezi 6 baada ya kutangazwa kwa sheria inayoanzisha nafasi ya makamu wa rais wa jamhuri. Nafasi hiyo imebaki kuwa wazi mpaka sasa. Hali hii inazua maswali, hasa kwa kuwa jukumu hili jipya limewasilishwa rasmi kama utaratibu wa kuhakikisha mwendelezo katika ngazi ya juu ya serikali. Jenerali Hortan Tam, kiongozi wa baraza la kijeshi nchini Guinea Bissau, amemuondoa afisa wa kijeshi aliye karibu na rais aliondolewa madarakani Umaru Sissoco Embalo. Mama wa mpinzani wa kisiasa kutoka Guinea anayeishi nchini Ufaransa alitekwa nchini Guinea mwishoni mwa wiki iliyopita na watu waliovaa nguo za kiraia, huku wakiwa wamefunika nyuso zao.
11: RFI Kiswahili.
1: Na saa 12 dakika 13, Umoja wa Ulaya pamoja na Muungano wa Nchi za Ghuba umetangaza kuahirisha kikao cha pamoja kilichopangwa kufanyika wiki ijayo. Hatua inayojiri kufuatia kuzidi kwa mashambulizi yanayotekelezwa na wapiganaji wa kundi la Houthi. Carol Kurigi na taarifa zaidi.
0: Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba limeeleza kuwa kuzidi mashambulizi ya Wahuthi yanayolenga Saudia iliweka hatari safari za anga kuingia na kutoka ufalme wa Saudia, huku pia ikitaja kusitishwa kwa muda zaidi operesheni katika uwanja wa ndege wa King Khalid. Kwa upande wake, EU ilisema kuwa tarehe mpya ya mkutano huo itatangazwa hivi karibuni bila kutaja sababu moja kwa moja. Kuahirisha kwa mkutano huo umeonekana kuwa pigo kubwa kwa juhudi za Saudi Arabia kutaka kuwa mwenyeji wa shughuli za kimataifa. Kikao hicho kililenga pia kutumika na EU kuonesha uungwaji mkono kwa mataifa ya Ghuba pamoja na Saudia wakati huu mzozo wa mashariki ukiendelea.
1: Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema siku ya Alhamisi kuwa nchi yake inakabiliwa na mzingiro mkali zaidi tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, huku akiishutumu Marekani kwa kujaribu kuchochea maandamano ya umma. Mamlaka za Urusi zimeishutumu Japan kwa kutumia waandishi wa habari waliothibitishwa rasmi kwa shughuli za kukusanya taarifa za kijasusi kufuatia kukamatwa kwa mwandishi wa habari wa Hokkaido Shimbun Yuki Imai. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na nilikwambia nitakuwa naye Benson Wakoli, na sasa ameungana nami hapa studio. Amejaa tele. Karibu Benson.
12: Bilali, hivi unajua kuiendesha baisikeli wewe?
1: Vizuri sana.
12: Sijai kukuona.
1: Utaniona vipi jamani?
12: Sawa sawa.
1: Na mimi nikupeleke Karura uone.
12: Itabidi. Ali Bilali, mashindano ya kuendesha baisikeli ya loop yatafanyika kwa mara ya kwanza katika mji wa Nanyuki nchini Kenya Jumamosi, katika awamu ya 4 ya mashindano ya mwaka 2026, huku zaidi waendesha baisikeli 600 wakitarajiwa kushiriki katika eneo hilo la Mlima Kenya. Eneo la Mlima Kenya ni eneo pana tu. Washirika watashindana katika njia tatu katika mlima huo Kenya hadi Jumatano, ambapo ni jana. Jumla waendesha baisikeli wapatao 636 walikuwa wamejisajili kushiriki kote kutoka kote barani Afrika. Itakuwa mashindano ya aina yake. Mji wa Nanyuki ni mojawapo ya miji muhimu sana eneo la Mlima Kenya. Bilali, na kushauri utembelee eneo hilo, bila shaka utafurahia. Mandhari ni kama yanataka kufanana na Mombasa, lakini venye tu wao hawana bahari.
1: Inshallah.
12: Pazuri sana.
1: Kuna kuhai tutakwenda.
12: Utakwenda na utafika bila shaka. Kwingineko ni kwamba mechi za vijana wasiozidi umri wa miaka 20 za kuania kucheza kombe la bara la Afrika zinaendelea, ambapo muda mfupi uliopita timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inacheza na Gabon mwendo saa 1 kama dakika 40 zijazo. Timu ya Mali itakuwa inachuana na Guinea, wakati Liberia watakuwa na Va na Gambia mida ya sane usiku majira ya Afrika Mashariki baadaye. Na leo bwana Infantino, huyu ni rais wa
1: shirikisho la soka duniani,
12: amekutana na kamati kuu ya soka ya shirikisho hilo, ambapo ameendelea kujitetea. Licha kwamba amejitetea, kamati hii inasema kwamba yani yale maelezo ambayo ametoa bila shaka hayaridhishi. Unajua alikuwa anataka kuuza baadhi ya hisa za kombe la dunia, na sasa na madai mengine tu ambayo amefika pale kujitetea, lakini wanasema kwamba maelezo yake hayaridhisha. Kwa hivyo kamati itakuwa inapitia majibu yake ambayo ametoa leo, na watatoa pengine uamuzi wao baadaye, ni kuona namna gani uongozi wa Infantino umeendelea. Baadhi ya maswali pia ambayo amejibu ni kutokana na kwamba alifuta ile kadi nyekundu ambayo mchezaji wa Marekani alikuwa amepewa wakati wa kombe la dunia la mwaka huu bila shaka. Na pia kuhusiana na ile tuzo aliyompa rais wa Marekani bwana Donald Trump kutoka kwa FIFA. Wakati mwingine tunafanya vitu bwana, uwezo jua ndivyo vitakuja kukuletea balaa maishani. Lakini licha haya, Ali Bilali, hadi kufikia sasa wanasema kwamba hakuna mgombea ambaye amejitokeza kuonyesha ushindani mkali kuelekea uchaguzi wa urais wa shirikisho hili ambao utafanyika hapa mwakani, japo Wenga, unamfahamu bwana Wenga ambaye pia ni kama anasukumwa awanie kitiki, lakini namna darubini na vyokane wanasema kwamba bado Infantino ndio chaguo sahihi.
1: Subiri tuone, leo tunaweza kutoka. Lakini mimi Infantino sehemu ambako nasema kwamba naweza nikarekebisha ni pale alipoongeza idadi ya nchi zinazoshiriki kombe la dunia. Amepoteza kombe la dunia, limepoteza ladha kabisa.
12: Sitamu kama
1: ilivyokuwa. Unajua ushindani watu wakishakuwa wengi ladha inapungua. Inabidi
12: nasema ilikuwa kwa manufaa ya bara la Afrika bwana Ali Bilali.
1: Sasa uwezo kusema manufaa pia anakuja kusababisha hata ladha inapotea. Sababu ukishasema mashindano tunashindana ili kuenda pale
12: tukishakuwa
1: wengi zaidi inapoteza ile ladha ile. Nchi 48
12: miongoni mwa kazi ambazo nitaziongeza kwa idadi ambayo ustahili kupewa ni kuwa rais wa shirikisho la FIFA. Unajua pia watangulizi wake walitoka tuna sakata hivi. Kwingineko ni kwamba familia ya nyota wa soka wa Argentina ambaye ni Diego Maradona inataka wataalamu wa afya waliomhudumia wapewe vifungo vikali sana, watumikie kifungo jilani kufuatia madai ya mauaji yake yaliyofanyika mwaka 2020. Wataalamu saba wa afya wamekuwa kabiliwa na kesi mahakamani tangu mwezi Aprili kuhusiana na kifo cha Maradona ambaye alifariki mwezi Novemba alipokuwa akipata nafuu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa damu iliyokuwa imeganda kwenye ubongo wake. Wanaaminika kwamba walihusika katika kifo chake. Kwa hivyo binti zake wawili wanasema sharti madaktari waliohusika hawa saba wachukuliwe hatua kali za kinidamu. Ali Bilali, wakati mwingine wahudumu wa afya hujipata matatani kama wa Maradona. Nikomea hapo kwa sasa, Ali Bilali.
1: Nami nikushukuru sana Benson Wakoli, na nimkaribishe mwenzangu Victor Abuso na makala Wimbi la Siasa.
13: Wimbi la Siasa.
14: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Raila Odinga. Kufariki kwake dunia tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025 kumeacha pengo kubwa kwenye siasa za nchi hiyo, hasa siasa za upinzani. Chama chake cha siasa cha kiasisi cha Orange Democratic Movement ODM kinashuhudia migawanyiko. Ngome zake za kisiasa zinaonekana sasa kuanza kuchangamkiwa na Rais William Ruto. Mwaka mmoja bila kutokuwepo kwa Raila Odinga kumebadilisha vipi hali ya siasa nchini Kenya, na nini hatima ya chama chake? Mimi ni Victor Abuso, mgeni wetu wiki hii hapa studio ni Terostod Alenga. Yeye ni mchambuzi wa siasa, masuala ya utawala.
15: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
16: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
17: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu

0: kupunguza tash, uto, kusuha, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Na watakia jioni njema wasikilizaji wapenzi wa RTV Ashini, saa 12 kamili Butembo, sana saa 12 kamili eneo la kule eneo la Mambasa pamoja na Ruchuru. Idhaa Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari. Kazi ziliyumba yumba hapa mchini Buteno majira ya zuhuri, sababu ni kumwito uliotolewa na makundi yenye kutetea demokrasia na yenye kupamba ya kipinga kushikwa kwa yule ambaye ni Clovis Mutsuva, ambaye wameomba afunguliwe. Wakazi wa Butembo waliofia usalama wa mali yao. Katika habari hizo pia ni pamoja na hali isiyo nzuri ya kisalama pamoja na kihuto katika mtaa wa Ruchuru Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini. Hiyo ni baada ya madizani ya raia wa kawaida kuuawa na nyumba kadhaa kuchomwa. Na katika habari hizo tutaweza kugusia zile zinazoambatana na usafi, na hiyo ni pamoja na kunawa mikono, siku ambayo imeazimishwa leo ya usafi wa mikono, na siku hiyo iliasisiwa mwaka wa 2008, na huko sambamba na siku hiyo RTVH ilienda kukutana naye Muhindo Katirisa kigusia mauli matatu kuhusu matukio ya kuheshimu kanuni za kupambana na Ebola kuhusu usafi wa mikono. Karibu. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba kazi za kibiashara zimeonekana zikiyumba yumba leo hii majira ya zuhuri tarehe 15 Oktoba mwaka huu. Tunao katika mji wa Butembo, wafanya uchumi walishibu kwa mwito uliotolewa kwao na vuguvugu la makundi yenye kutetea demokrasia na yale yenye kuweka pressure zidi ya viongozi, na ambao walisema kwamba leo hii hakuna kazi yoyote. Kwa mujibu wa mtazamo uliofanywa na RTVH, ni kwamba asubuhi hadi saa 6 za mchana maduka hata vile na nyumba zinginezo za biashara zilionekana zikifunga milango yake, na hasa pembezoni mwa mji wa Butembo katika makata za pembezoni ndiko kazi zilionekana zikifanyika kwa uchache, wakazi wakifungua milango, lakini walikuwa na hofu ya wale waandalizi kuwa huenda waweza kuja kuwavamia. Ndiyo maana walikuwa wakifungua nusu milango wakihofia biashara vyao. Akijibu kwa maswali ya RTV ya Sheja Perkasma, kiwa mmoja wapo waandalizi wa siku hiyo na mwanamemba wa Lucha, anasema kwamba lengo ni kupata kuachiliwa huru kwake Clovis Mutsuva na kuomba viongozi kuingilia kati swala la kupambana na Ebola vilivyo, hata vile na kukumbuka mwanzo wa mauaji ya aliyofanyika mkoani Kivu ya Kaskazini ya zidi ya raia na ADF. Huyo anashukuru wakazi wa Butembo kwa kujibu kwa mwito wao. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kikavutia Maliro.
1: Ya kwanza tuliomba bafungule ndugu yetu Clovis Mutsuva. Ni mtu ambaye aliishi akeomba kila siku amani irudi. Alikuwa akisema kila siku inabidi waweze kufanya kazi yao kama kawaida. Na ndio maana alipatikana jela. Na kwa leo tuliandamana tukisema wamfungule kwani hakufaa kosa. Ya pili, hiyo magonjwa ya Ebola inapatikana kwetu, inaua watu. Government yetu haifanye ile ambayo ingepashwa fanya. Hatuone hata kwenye town zetu ya Butembo Beni kiritasi moja kia kuimiza raia. Wanatoa Kinshasa mahali pengine wanafikia kwenye provinsi ya Ituri, lakini kufika kwetu inakuwa kigumu. Hata wafanyakazi wanaingia katika mgomo, havitufurahishe. Ya tatu, leo ilikuwa siku ya kukumbuka hiyo masaka, mavita ambazo zimezidi kwetu, watu wamefariki wengi. Ilikuwa si siku ya kuwakumbuka na kuendelea kuomba mauaji iweze ikaisha. Na tunawashukuru raia ya Butembo kwani ilisikia mwito wetu. Tumeona butiki zinafunga, banki zinafunga, masoko zinafunga, lakini kunapatikana watu fulani fulani ambao wanafanya biashara ya nje, kwani tunapatikana katika mji ambao inapokea wakimbizi kutoka huku na kule.
0: Na wakati huo katika mtaa wa Ruchuru na Nyiragongo, hali ya kiusalama na kihutu ni yenye kudidimia siku nenda siku rudi katika mitaa hiyo. Na hiyo ni baada ya mauaji ya madizani ya raia wasiokuwa na hatia na nyumba kadhaa kuchomwa Septemba iliyopita, kwa mujibu wa ripoti iliyofanywa na mashirika ya kina mama katika kona hilo la mkoa Kivu ya Kaskazini. Imesema kwamba inatoa mwito kwa raia wa kimahali kuwa na makini, kuwa makini na zidi ya vilipuzi ambavyo vyaweza onekana katika kona hilo, kwani kweli adui huenda aliviacha huko. Zaidi ni katika habari hizi.
2: Mashirika mawili, yani Programme d'Action Communautaire des Femmes pour le Développement Intégré PACOFEDI na Réseau des Femmes Ambassadrices et Médiatrices des Territoires pour la Paix REFAM TP, yanasema yalirekodi vifo vya watu 11 mwezi Septemba katika tarafa la Ruchuru. Waathiriwa hao wakiwemo watoto wane na wanawake wawili walifariki tarehe 12 Septemba baada ya kulipukiwa na kilipuzi kilichoachwa huko Nyarubara katika kongamano ya Jomba. Tarehe 27 Septemba raia wengine wane waliuawa huko Nyamagana katika groupement ya Busanza Shefri ya Buisha. Ripoti hiyo pia inataja kulunguzwa kwa nyumba 15 pamoja na mali ya baadhi ya wanachama wa kikundi cha kuweka akiba na kukopeshana kijijini kinachoitwa Avec Umoja ni Nguvu. Katika tarafa la Nyiragongo, wakazi wanaoishi karibu na mbuga la wanyama la Virunga na wale wa groupement ya Muja wanakabiliwa na vitisho vya kiusalama. Kwa mujibu wa mashirika hayo mawili, hali hii inajitokeza kupitia uwizi wa kuvunja manyumba, uwizi wa mafugo, mauaji na ulunguzaji wa manyumba. Kutokana na hali hii, PACOFEDI na REFAM TP zinapendekeza kuimarisha uhamasishaji wa wananchi kuhusu hatari zinazotokana na vilipuzi vinavyoachwa katika maeneo hayo. Mashirika hayo pia yanaomba msaada wa haraka kwa familia zilizoathiriwa na majanga huko Rumangabo, pamoja na kuboresha uratibu wa mifumo inayolenga kulinda raia.
0: Asante Prosper Buhuru. Na katika mtaa wa Mombasa, ni waasi magaidi wa ADF ndio wamekuwa wakishinikiza tokeni kwa wakulima wanaofanya kazi ndani ya sheferia Babila Babompi mtaani Mombasa kule Ituri. Ni sauti ambayo imetolewa leo Alhamisi 15 Oktoba na shirika linalohusika na hifadhi la haki na haki za watoto na pia kina mama wanyonge APDF eneo la Mombasa. Ramsi Malikidogo, akiwa mratibu wa shirika hilo, asema kwamba ADF hao wamekuwa kizunguka ndani ya mashamba na ambako wanakutana wakulima wanaoshinikizwa kuonesha tokeni wanazo, na mwito unatolewa kwa viongozi wanaokuwa na uwezo kuweza kuangalia namna gani kupambana na hali hiyo ambamo inatishia usalama wa raia katika kona kama hilo, kwani iwapo utakosewa na tokeni hiyo kuna shinikizo na adhabu ambazo unapewa. Ramsi Malikidogo yuko kwenye simu ya mkono yake Steve Mate.
3: Hii imepita karibu mwezi mmoja na ameanza hii system ya kuweza kulipisa jeton. Le cas le plus récent, jana siku ya tatu ADF aliweza kusensibiliser population wa eneo ya CCO. Zaidi sana aliweza kuzunguka mashamba ya mzee ambao wanaita Kapangala, mzee ambao mwingine wanaita Depute na mshamba ya mwenyewe wanaita George. Aliweza kuzunguka mwahizo maeneo mu mashamba zao akiweza kusensibiliser population juu ya ununuaji wa jeton yake. Na hiyo inaonyesha kwamba autorité l'état haiexistent ndani ya hayo maeneo na ADF anaweza profite vike maoperasyo haziko, adui hapatiwe, adui ye peke amezifanya kuwa mfalme ndani wa hizo maeneo, na populasyo inaendelea kuteseka kwa kuwa hakuna hata operation moja ambayo imefanyika huko kuweza kutafuta adui. Ile meme mount operator ambayo adui ameweza kuestore ndani ya shifre Babila Bakwanza, kotia masita rudi, makoukou, mekanya, bandenge, hiyo meme sisteme adui ameweza kuyemboze ndani ya grupema Babila Teturi kwa kuweza kulipisha jeto. Tunawazia guvernema haiweza kujilese fair wa militeri wiko na misio kuweza kurestore usalama na kuemboze salama na kuembozea autorite d'etat ndani ya eneo yote, waweze kusaidia population parce que population imekuwa prise en otage wakati ya ADF endelea tena kualifisa zeto.
0: Na wakati huo ni bunge kijimbo la mkoa Kivu ya Kaskazini ndilo lina wasi raia kuto kukubali kusukumwa na kushawishiwa na Fropu la Refondation de la Nation, ni vuguvugu la kijeshi ambalo linaongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila Kabange katika usemi au tamko waliofanya leo hii katika mji wa Beni. Bunge hilo linasema kwamba halitasapoti kamwe uasi kuweza kuzalika tena mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usemi huo uliosomwa naye Pelo Muhindo Kyakwa Jumatano ya jana samahani kule Beni, imesemeka kwamba wanabunge wanaomba serikali ya Kongo kuweza kuwapa jeshi pamoja na wazalendo vyombo vinavyostahiki kwa ajili ya kuwekea kikwazo FRN, ikiwa ndio uasi mpya huo unaongozwa na rais wa zamani katika nchi hii ya Kongo. Na hao wanaomba pia kuweka kipao mbele mazungumzo yaliyolenga amani kama njia ya kupata suluhu kwa tatizo. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinahusu sindiketi ya wale masindiketi yanao fanya kazi ndani ya sekta ya kiafya mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa, ambayo inatishia kuingia mgomoni katika vituo mbalimbali vya kiafya. Ndani ya barua ambayo wametuma kwa liwali wa kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini na Mpamo, wanamupa siku 14 kiwa tayari amepata suluhu kwa madai yao. Masindiketi hayo yanayopatikana hapa mjini Butembo yamekuwa yakiombwa kupata vyombo vilivyo vya kazi vilivyo vizuri kwa ajili ya kupambana na kipindupindu, na hata vile vyombo vitakavyowasaidia kushikinga zidi ya marazi kama hayo. Na sindiketi hizo zimeongeza zikisema kwamba hao wapatikana hatarini katika kipindi hiki ambako sherti usalama wao wa kiafya na waraia uweze kudhibitiwa, kwani ni wao ndio wako kwenye mstari wa kwanza wa kupambana na virusi vya Ebola. Ndio maana wanaombwa kupewa haraka iwezekanavyo pia mishahara ya ziada kulingana na kazi ambayo wamekuwa wakifanya. Mungero Nzoli vya Lemene ni mratibu wa sindiketi hizo, tumusikilize.
4: Mushahara ya wale wenye wanatumika katika masantre de transit na masantre de traitement Ebola, tunaomba wabadilishe ile kidogo yenye wiko naopa, wapime tena kuongeza ili nao wapate kuta ijibu kwa mahitaji zao. Na kwa ile kunaongezeka wengine wanganga wote wenye wiko natumika ndani ya vituo vya afya, tunaomba wawapatie yenye tunaita prime de risque exceptionnel. Angalie wanganga wote wa mwahii eneo ya kwetu wapate kuwapatia ile prime de risque. Na kwa vile vile ongeza vile vile na dawa ziongezeke ndani ya vituo mbalimbali kusudi wagonjwa wahudumiwe mzuri. Kama wajibu kwa maulizo zetu, kwa malalamiko zetu, tutaenda kwenye mgomo, tunapima kuongeza masiku za kuchunga waongozi wetu na wiko na wajitahidi ili wajibu kwa malalamiko zetu. Na kama hawatujibu kwa ile za malalamiko zetu, tutaenda katika mgomo bila yengine kuarifu yengine yoyote.
0: Na leo hii ulimwengu umekuwa ukiazimisha siku kuu ya usafi wa mikono, siku ambayo ilasisiwa mwaka wa 2008 na ushirika ulimwenguni kwa ajili ya usafi wa mikono kwa kunawa sabuni. Inalenga kuhimiza wakazi kwa desturi ya usafi kwa ajili ya kujikinga, kwa ajili ya kukinga afya ya umma. Katika fursa hiyo, RTVH ilizungumza na mtaalamu wa afya ya umma Muhindo Katirisa Jaspe kwa ajili kwa kuweza kujua kweli iwapo mikakati ambayo inahusu kunawa mikono katika kipindi hiki ya kipindupindu imekuwa na matukio yapi kwa ajili ya usafi. Na huyo alisema hayo mawili matatu kwenye mikrofoni yake Providas Birua, akifikiri kwamba kuna matukio lakini sio matukio makubwa.
5: installation ya vyombo vya kunawia mkono iko na impact kabisa yenye iko positif, naweza sema vile, kwa sababu leo tunaweza kuona ndani ya vituo vya afya, ndani ya vituo vya masomo, hata kanisani, sokoni na mahali pengine, kumewekwa hiyo mabegeti, hiyo vyombo vya kunawia mikono. Hiyo ni kitu kya kushukuria, kwa sababu kunawa mkono inatuzuiza kuambukizwa na magonjwa mbalimbali. Haiku tu vile Ebola, isikuwe tu kwa sababu tunakuwa na ile magonjwa kwa sasa, lakini hiyo jambo ya kunawa mkono inaomba inaendelea hata vile wakati tutaweza kufare face kwa hii magonjwa ya virusi ya Ebola. Hiyo kunawa mkono inaweza kutuzuiza kuambukizwa na magonjwa mbalimbali. Tuendelee tukinawa mkono, observe hiyo mamezir barrier ili tujikinge kwa magonjwa mbalimbali.
0: Na kwa ufupi tujue ni kwamba wanafunzi katika mashule tofauti hapa mjini Butembo walihamasishwa na shirika la Kaibe kuhusu kunawa mikono. Ilikuwa katika fursa kuadhimisha siku hiyo, Evariste Kakule Kikandu anayehusika na usafi kwenye shirika hilo anasema kwamba lengo ni kuweza kuona namna gani wenyewe waweza kuchangia katika kupambana na kirusi. Wakati huo Center ya Afrika inayohusika na kukagua na ukingo wa magonjwa Afrika CDC inashutumu uongozi mbovu na utumiaji mbovu katika giza wa fedha zilizotolewa kwa ajili ya kupambana na kirusi cha Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Director mkuu wa shirika hilo anasema kwamba ni zaidi ya milioni 962 ya dola ndizo zilitolewa, lakini hadi sasa milioni 2 haijulikani wapi imeenda. Milioni 200 samahani, haijulikani wapi imekwenda. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili, kwa heri.

jetoni ya kulipa kila mwaka na itasaidia wote ambao wanakuwa katika parcel wakati wa mshiba. Hiyo jeto itasaidia wote ambao wanakuwa ndani ya parcel wakati kifo inaweza kuja. Hiyo jeto itasaidia wote ambao wanakuwa ndani ya parcel wakati kifo inaweza kuja. Kwa hiyo EPOSEC utapewa picha za marehemu sasengandi ndogo ndogo na moja kubwa ya bash. Ukiwa umelipa hiyo jeto mbele, wakati unapokuwa na mshiba wa kifo, korbia itachukua bila malipo yoyote mwili kutoka nyumbani

0: moto wenu maître Gentil Kaliki. Maître Gentil Kaliki, eri la reformation yewe.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio ambao mnafuata muda kama na huu. Tunawasalimu popote mlipo. Mko wengi sana kututegea sikio na tunawakaribisha mara tena kufuata kipindi kenyo kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki ni kikundi ambao kinakuwa karibu na rahia katika mji wa Butembo, kinatumikia rahia na rahia anapata huduma kupitia kikundi Fondation Gentil Kaliki kupitia mipango mbalimbali. Kuna mipango ya kuwahudumia wakati watu wamekuwa na kifo, wakati unakuwa na harusi na mipango ingine, wakati umekuwa mgonjwa kupitia Sefojek pia utapata huduma. Ila kwa siku ya leo tuna mwaliko wetu ambao tutampokea hapo karibuni na atatuelezea kuhusu yale ambao walizungumzia katika mkutano wa Jumapili ya masiku ya Mungu tarehe 2 mwezi Agosti mwaka 2026 ama 2026. Mimi mtangazaji wenyu ni Kambale Rafiki Nelson na tutamkaribisha mwaliko wetu. Jambo baba.
2: Jambo sana.
1: Majina nani?
2: Kwa majina naitwa Papa Paluku Kambesa.
1: Papa Paluku Kambesa, unakuwa mkaaji wa wapi?
2: Mimi nakuwa mkaaji wa Mukartie Mukuna, Selile Kihinga.
1: Selile Kihinga?
2: Ndiyo.
1: Komine?
2: Komine ya Bulengera.
1: Komine ya Bulengera.
2: Ok.
1: Asante leo. Leo umeimiza wanamemba wa Sefojek na pia kulikuwa wengine ambao wamekuwa kwenye Fojek paske kwani vinaenda kafashi moya Fojek, unaweza ingia pia kwenye Sefojek. Kwa siku ya leo ulikuwa na wanamemba zaidi sana wa komine ya Kimemi kunako quartier Ngere, si vile?
2: Ndiyo, ni vile.
1: Ila wewe ulitoa kunako komine Bulengera. Nini njeri kusukuma wewe ukie uzuria mkutano na watu wa komine Kimemi?
2: Ikiwa mimi nilifika hapa ni juu napenda kikundi yangu ya Fojek. Na kukipenda, leo ni siku yenye tunalipaka cotisation ya masiel. Donc il fallait nikuye participer kwa reunion hapa juu sikupata. Kwetu tunakutanana 3e dimanche. Me hapa ni dimanche ya kwanza ya mwezi. Alors il fallait nikuye hapa kusudi nilipe masiel yangu na kulipa franga za wengine ba kazi ba kwetu banye habaya kuwa affilié.
1: Asante sana, tunashukuru sana. Sijui kama inaweza kuwa secret kujua kama umemaliza kwenye Sefojek na Fojek masiku zapata gani na ulingia mwaka gani kama tunajijua.
2: Mie niliingia tangu 2024. Alors kuingia kwangu na yua ba mama njoba na furayaka mambo ya vile mke wangu njali zitoa yanakuwa anakuwa analipa vyote lakini anaandika majina yangu. Alors wakati naona mke iko na shida na kuwa sandeha ikuwe mzuri ilifosa mimi nikuwe nafika mwenyewe nikuye lipa na niparticipe ku mareunion. Njoo maana tena naonekana hapa kumkutano ya watu wa Kimemi nilifika tu jio kukuya lipa franga ya wamambre wa kule kwetu banyeba na chafilie.
1: Asante sana. Uko na mama suja. Yani lengo ya kuja kufondasyo jantikali kilitokia kumama sisa yeye naye akakuefliance ama akakuimiza na wewe pia ufue kufatilia mwenendo wake.
2: Ndiyo, unayua tamu mugini ya kwetu hapa Butembo, ukaona vikundi mingi wa mama njoa na kuweka suple kushindia siye bababa. Siye tunabeba mizigo, troku kichwa loro, tunakuweka kule mumambo balimbali, unafika kunyumba, yeye analisha fama inisiative yeye, yenye hawezi weza. Njoba na wanasemaka mama ni msaidizi. Ukakuwa na mama mwenye kabisa anaweza kusaidia mwezile ngambo, mnakuwa na nyumba yenu mbonebo na progresse vizuri sana.
1: Asante sana. Lakini ushapata faida, ushaona alikoka na raison ya kukuya kukuongoza huko.
2: Ndio, nishakapata nilikuwa na kama lere mon premier fils ali tanguliaka.
1: Pole sana.
2: Bas, nikaona probleme kupata gari haikuwa tena shida. Tulienda ku Musienene, juu tulikuwa daoro ya vile ya Butembo, bana tukatia karibira velitre ya kutia mugari, tukaenda, tukarudia. Na pare pale, niliona wanamemba wa Sefojek, walikuwa na envelope, ndani na muko $100, wanakuwa kukilio juu, nilikuwa na niko karne ya kwangu na iko an order. Alors, niliona ke mwanamke aliturandre service ya mzuri, juu alikataa kamu karne sikukua karibu, nikaona ke ni vitu vya lazima, vinyebe naeza saidia raia ya kwetu. Njoo bana na mimi naingia mu kusaidia wenzangu kuwasasibilize kusudi sie wote tuingizane kunako Fojek.
1: Sijui kama mpaka pale kuna wanamemba fulani ambao pia umeweza kuhimiza waje kujiunga na Fojek kunako silili yako ama kunako karti yako.
2: Okay, wanamemba mie mina kuwa na kwetu, kueneo ya kwangu kusilili Kihinga. Tunakuwa na mitialite ya kwetu. Mitialite ya kwetu tunakuwa wanamemba karibu 100. Wengine wiko mu Fojek na Musefojek viko ndani. Alor, siye tuliona mumitialite ya kwetu, mtu yeyote mwenye haya ingiaka, aingi. Alor, ile njo sensibilizasyon tulifanya, la fois passé ni leta liste ya 26 personnes, purke nabo baingie, baisha bapatia majeto zavo, majeto ya filiasyon. Na leo hapa nilikuwa na ingine 17, banye nabo inafaba na ingia, batapapatia majeto vile. Alor, na waza tuko naendelesha kusensibilizeba kwetu, kweneo ya kwetu, kusudi siye vote, tukashikana mikono mikononi, tutaendelesha kikundi ya Fojek mbele.
1: Asante sana papa. Lafu, leo ulikuwa kuhudhuria kumkutano ya kimimi kunako quartier Nkere, na wewe ndo ulisimamia mkutano wa leo. Nini njiri kumotive? Sasa usema, mimi niko na wengine wana memba wenzangu, lakini hata kama niko mtu wa Bulengera, nikuje nikasimamia huu mkutano na tufanye maongezi.
2: Okay. La fois passé mkutano tena ya mwa de juin nilikuwaka hapa kumkutano ya kimimi. Na leo tulirejea tena.
1: Asante.
2: Wale wenyewe walifika, tuliwapashwa kuwakumbusha yenye tulipitizaka la fois passé.
1: Asante. Ile njito napenda tujue sasa. Sijui kama nini njoo mlizungumzia sasa kwa siku ya leo.
2: Yenye tulizungumzia kwa siku ya leo, tulizungumzia kuhusu carnet ya Fondation Jean-Tikariki. Kuna behandiko banatia yulu yake, banatia numero ya affiliation ya Fojek. Tuliomba wamambre wa kwetu ile numero kila mtu akue nayo mkicho. Ji unaweza fika ku biro, unatoa numero na jina yako nao toka mu mashine mara moja, vanyiko mu biro hawatasumbuka tena. Alors, wakati tulifuatilia, tuliona mukarnea kwetu muko maviandiko vyenye ba mambre banakuwa navyo. Alors, banabewekaka hababisomaki. Alors tulirejea kusoma kanuni ya Sefojek ili upate usaidizi. Ile makanuni njozi nye tulisoma na kurejea tukasoma ingine inye haki ya mwanamemba mwenye kushika kanuni za Sefojek. Ile njozi tulifata kwa siku ya leo.
1: Kwa sasa unaisi tuwelezea kuhusu kanuni fulani fulani kunako Sefojek moja kwa moja kama inaeleza nini?
2: Hapa wakati tunaangalia ndani ya buku, tuliona kwenye wanaandika, banasema kanuni ya Sefojek ili upate usaidizi. Ya kwanza banaandika hivi, uwe ndani ya parcel yenye kuwa kwa utaratibu na jeto ya Fojek kuhusu gari.
1: Ndio kusema nini?
2: Ndio kusema, banatupatiaka nimero hapa saa unafika hapa, banatia juu ya karne. We mwenye ulisha jiafilie, banakupa ile karne, donge mwile parcele yako, kukakuwa shida, kukakuwa eka malere, gari inakuyaka juu ya kubasaidia. Kama mugonjwa ilifo kumutosha kuhopitale kumupeleka kumorge, gari itaisaidia. Kama inafaa kutoka pale, mpaka kwenye bataenda mutia dernier demere yake, itasaidia. Lakini ukue na utaratibu na Fojek, donge ukue na nimero ya affiliation, ukue unalipaka cotisation mensuelle kila mwezi.
1: Ya pili inasema nini?
2: Ya pili inasema uwe umetoa mchango cotisation mensuelle wa mwezi moja ufuatao mwezi yenye tuko ndani.
1: Ndio kusema
2: hapa tunakuwa ku
1: mwezi wa mnane.
2: Donc il faut uwe umelipa mwezi wa 9. Ile ni condition yenye iko hapa na inatusaidia kumarecouvrement. Donge ile mambo ya kuenda simama kumutu kuye lipe, ile nasaidia sana. Kusudi unakuwaka unayua mapasho yenyu na devoire kukikundi.
1: Mm-hmm.
2: Njo vile.
1: Asante. Ya kufata?
2: Ya kufata nasema uwe unauzuria kumikusanyo. Donge ile nayo iko kondisio inye tunapasho ya shika sana. Kila mambre wa Fojeke inafaa unakuwa nafika kumikutano. Hapana mwingine kukufanyizia presence ile. Balisha viongozi walisha katala, inafaa kila mtu anakuya, unasinye presence, unasikia gisi, kikundi iko na evolue, iko naendelea mbele. Ingine inasema, uwe na uniforme ya kikundi. Uniforme ya kikundi ziko mingi, kunakuwa mashapo, kunakuwa mashemise, kunakuwa matishet, malakoste, zote ziko hapa. Alor, inaomba ukuwe na ile uniforme, na juu yake unaongeza na tabure, mtu ananunua ka tabure nyuna kwa naikalia wakati unakuwa kwa mikutano. Donc kukua kwa utaratibu na kikundi inafaa vile vyote na ulishaka vilipa. Ingine banaandika uwe tayari kuhudhuria ku activite za kundi wakati umechaguliwa na viongozi. Viongozi wanaweza kukuchagua ku kazi fulani fulani kuendelesha kikundi. Kama ni sensibilisation, kama ni kufaa nini, alors ukue ukijitoa ukue na wakati unajitolea kusudi kikundi iendelee mbele. Donge ukue na wakati unaona kama ile saa yenye baka kuita unasakrifia ile wakati yako kusudi unasaidia na Mwenyezi Mungu hata kosa kukulipa kwa yenye umesaidia kikundi. Ingine nasema uwe umemaliza miezi 3 ndani ya kundi, ila kuhusu arusi uwe umemaliza miezi 6. Hii ni kufatana na gisi ukishaingia katika Sefojek, jeto banasemaka apre 14 jours inapashwa tumika, gari inatumika kazi yake apre 14 jours. Wewe mwenyewe kata jeto. Wakati umeingia mu Sefojek, unalipaka makuta tangu kikundi lianjia mpaka kwenye mamefikia leo. Unaanza lipa ile franga kusudi na wewe ubenefisi yake siku ni siku inye itakufikiaka. Na bana kupatia 3 mois. Donc après 3 mois ukisha ingia msefojek, mwile 3 mois bana fikiria utakuwa umelipa ile franga zinye vingine barisha karipa mbele. Alors, après 3 mois ile, ukakuwa na shida. Kama ni magonja ulienda panga, banaweza kusaidia. Kama ni mwanamke alienda kumaternite, bata kusaidia na $20. Kama ni magonjwa ulipanga, nayo pia ni $20. Ila ukue na huko kutaratibu na unauzuriaka mikutano. Ile ya watu ya kufunga mandoa ba jeune garçon, ba jeune fille, ba nye baisha kaingia kufojeke na sefojeke, bale banakupatiaka 6 mois. Apre 6 mois, baneza kukusaidia, ukue kutaratibu, ushaka nunua ma t-shirt, kama ni polo yako, kama ni tabure, unalipaka makotizasyo zako, unauzuriaka mikutano, unaleta buku lako, dokumenti zako ku biro 2 semaines avant. Unaleta na invitation, ingine naonyesha gisi utalonga. Na wakati biro inachunguza, banakupelekea $100 kama masaidizi, na siku ya mariage banakupelekea mbuzi ya migulu ine, inye utaenda foga kule kwako, kusudi ikusaidiake mumaisha. Mm-hmm. Ile njo banatuambia ku ile nukta. Ingine banasema uwe kwa utaratibu kwa yote inaombwa kwa mwanamemba. Donge vitu yote yenye banatuambiaka hapa inafaa kuwa utaratibu, hapana kunegligee. Juka negligee ka kitu kidogo, kanaweza ona bangekupatia mbuzi, banatosha kumugulu moya bakisha ona haushike hauko kwa utaratibu. Alors kufuatilia tulisema haki ya mwanamemba mwenye kushika kanuni za Sefojek.
1: Tunazungumza sasa kuhusu haki.
2: Okay, haki ya mwanamemba. Ya kwanza banasema hivi: mwenye kufunga arusi ana usaidizi wa $100 na mbuzi siku ya arusi, vile tulikuwa tumeviongelea pale mbele. Ingine banasema mwenye kuzaa anapewa pesa $20 kama shukrani. Donc mwanamke anaenda maternite, inafaa kuarifu mbele ya wakati biro inajitahidi kukupelekea $20 pale kusudi kusaidie.
1: Asante.
2: Mwenye kupanga hospitalini anapewa pesa $20 kama sukari. Akiwa hospitalini, kwa hiyo anapashwa harifu biro sandrale kwa wakati unaofa. Ya tatu, mwenye kufariki sefojeke itanunua sanduku na $50 na itatoa kwa jamaa mchango wa $350 kuhusu kilio. Donge hapa ni mwanamemba. Ju, banasema karne inachunga parcele yote. Lakini mwenye nakataka karne, njo mambre. Mambre mwenye jina yake iko pale ku karne.
1: Jota faidika
2: na serikali $50 na $350 ya kuanza mwanzo wa kilio. Ikiwa ni baba, ikiwa ni mama, legalement marié batabasaidia.
1: Kisha wengine wanyamemba kwenye familia ba juma nasema kama jeto inakuvurira ka ama inasaidia ka parcele yote. Wengine wote mbalimbali ya baba na mama wanaezi faidika na nini?
2: Banaongeza, banasema hivi: mwenye kuwa na kilio ndani ya parcele yake anapewa $100. Ila mwenye alifariki awe aliandikwa ndani ya buku ya kundi jibu ile.
1: Asante.
2: Alors hapa panatia nota bene hakikisha kwamba ujumbe wako ulifika ku bureau centrale kwa wakati na utume buku lako. Donc inafaa kama kuko shida, buku lako karnyema na tupatiaka, kama uko na mataksi mbalimbali nyuko nayo, leta ku bureau mbele ya wakati kusudi upate usaidizi, kama ni sukari wakati uligonjwa, kama ni wakati muke alizaa, na kama wakati kuko kilio unakuyaka tu na ile dokimuna ipresente, banaona sana parcelle fulani kwa iprouve. Okay, mambo yote naenda haraka,
1: naenda kwa utaratibu,
2: naenda kwa utaratibu kabisa.
1: Asante sana. Sijui kama nini ulisitizia kuhusu numero ya hii buku. Kuna wanamemba fulani ambao ulikuwa ukauliza kama wameshika hii namba ya buku. Kuna wale ambao walikuwa na masita hukuwa na kushika hiyo namba. Nina maana gani kwa kuwa umebana hii numero ya buku?
2: Bo, unajua problemi ya kwetu sisi, sijui kama ni nini inaitufikiaka. Unakuwa na preoccupation wengine mkitu, lakini hawezi weza kusoma. Uone na numero yako da filiasio kuifamia. Or, hii numero da filiasio natusaidiaka kwa nini? Unaweza kuwa, unakuwa na shida, hauko kwenye buku, juu itakuwa saa zingine kwa nyumbani. Alor, saa unajua numero yako kwa kichwa, unaweza fika kubiru na sema, mimi nakuwa naka buku wangu iko nyumbani, numero ni hii. Banaangalia mwaorinater, numero inatoka, na inatosha vyote kuhusu jina yako. Aloro, banakuwa na certitude, na banafatilia shida yako. Ile njo maana ya gisi inafaa kukuwa na numero mkichwa. Gisi kuna numero ya telefoni mkichwa.
1: Sasa papa Paluku Kambesa, tuki mbele tuondoke kwenye studio. Sijui kama unakuwa na ujumbe gani kwa wale ambao bado hawaja ingia kwenye Fojik na Sefojik, wote ambao wanatutegea sikio muda kama na huu.
2: Tunafikiria kama kila mtu atajitahidi kukuya katika kundi. Kwani kundi hii siye peke tuko naona gisiko na tusaidia sur terrain. Mweneo yote ya Butembo tunaona gisiko na saidia, iko na songa mbele. Ile vre ke shida zinaweza kuwa, me iko na saidia population kabisa sana. Alors tunaomba kila mtu, kila mwanamemba we mwenye ulishaka fika ndani ya kundi, ambia mwenzako wa pembeni ya kwako, kusudi naye kama haya ingi yake aingie. Hata kama na uko na jama mambere wa famiye mwenye haya ingi yaka, unamuenderese, unamuambia useme hii kundi na saidiaka wakati ya mambo mbalimbali. Sio wakati tu asema kama lere, inasaidia wakati ya ndoa, wakati ya magonjwa, inaenda beba mgonjwa ambulance na inafaa kutosha mtu nyumbani na kupeleka kwa hospitali bia vile. Alors kundi kabisa iko na lengo ya nzuri sana kuhusu raia hapa Butembo.
1: Tunabarikia tuna muda mchache, wakati wa mkutano uliofanyika hii Jumapili masiku ya Mungu uligusia pia kuhusu mambo ya kiafya, na tumepitia magonjwa ya Ebola ambayo imeendelea kutatiza familia nyingi katika mji wa Butembo, katika jimbo la Kivu Kaskazini, Manor Kivu na Ituri pia, ila uliomba wana memba wa onegisi ya kujikinga. Jua nini ulizungumzia mambo ya kiafya kwenye mkutano?
2: Okay, nilizungumuzia mambo ya kiafya. Unajua, sisi sote tunajua ke kuishi bon sante ni lazima kwa kila mtu. Na siye kama wanamemba wa Fojek na Sefojek, tukakuwa na bon sante, tutaendelea vizuri. Alors, kuna jambo yenye mtu naeza sikia, inyo naweza ona inasaidia mwingine, tafadhali pitizia mwenzako. C'est pourquoi kupwe ya mwisho niliweza kugusia kuhusu Ebola. Kwa gisi wanganga walishaka tupatia mameziri barriere, tuliambia wanamemba wetu wanye walifika kusudi wazirespekte. Na wakati ya renio, kama kwa marinio mbalimbali kurespekte kuikala umwe ku emetre emetre, na kunawa mikono deta alotre ju mbele ya biro ya kwetu, lavabu ilikuwa pale, sabuni ilikuwa pale, kila mtu alikuwa ananawa, unakamata kiti unaachia mwingine distance vya vile. Alors tunaalika ntuka wanyewe wanatusikiliza kwa saa hii, haife kuinyore mambo kama bana declare kitu kwa kwetu, inafaa tunatafutisha kukipiganisha, tupiganishe kusudi tubute de oro ile adui yenye nataka kutumaliza hapa. Hapana kunegliger vitu hivi sele, tutakuwa victime juu ya ujinga wa kwetu.
1: Kuna wengine ambao wamesema kuwa ni vita nyingine hiyo ambayo tunapasha tukapiganisha, ile ni nyingine vita ambayo imekuja.
2: Unajua vita ya ile magonjwa iko kitu yenye batu mingi bana mystifie, batu habaone kama ni magonjwa, batu wanakosa kama ni nini. Alors tukikamata ile angle ya kusema hivi hatutapiganisha magonjwa yenye, kama siye peke hatuone ke iko realite juu. Sisi kama population tulikuwa naomba serikali ya kwetu iproteje wanganga, wapatie wanganga vifaa vya lazima, kama vya kujivika, kama ni madezevekta, juu banakuwa ba victime ya kwanza. Alor, nani atatushurulikia? Wakati wanganga jo wataanza hivi mbele. Alor, ile kama kila batu kwa hospitali ya vaneza, nani me naona kama serikali ya kwetu njio inapashwa fanya ile kazi, ishurulikie banganga bote kwa kubapatia vifaa vya lazima kabisa.
1: Na venye viko na jatake kuma structure na kubanganga, oh, nabona bambia nini?
2: Ile kabisa, mwenye na jatake.
1: Adui anakuya kisha unaanja awa soda.
2: Ile iko ujinga. Kwa ujinga. Na ingine nye minaona sasa, batu banyema nakuwa kana mareaksio za vile, inakuwa batu wanakuwa balishia kunya, madroge, mapombe, maalkol. Alor, ile yote ni bitu ya kukombatre. Hatuwezi lese jenesi ya kwetu kukua expose kumaalkol, madroge. Sasa bakuwe nafanya vitendo vinyevi na tushaliri. Antukasa nipa normal. Alor, inafaa serikali, inakamata mipango kuhusu ile makaa zote. Ok, mwenje tasikia, atasikia.
1: Wasaji wapendwa, tunashukuru sana. Ulisema tena jina nani, tukimalizia mwaliko wetu.
2: Jina ni Papa Paluka Mbesa, mukaji wa Kartie Mukuna, Selile Kihinga.
1: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Fondation Gentil Kaliki, mbele tuondoke studio, tutaweza kuwaelezea Fondation Gentil Kaliki inaendelea kufuatilia ahadi yake kuhusu ambulance medicalisée. Tayari ambulance medicalisée imekuwa njiani, imefika tayari kwenye mipaka ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inabaki tu ivuke na kuwasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili nyinyi wanamemba wa Fondation Gentil Kaliki na wote ambao wanafaidika kupitia Fondation Gentil Kaliki mweze mukafaidika na ambulance medicalisée. Ni ambulance ambayo imetoka Ulaya, na ikitoka Ulaya sasa tayari itaingia hapa mjini Butembo, jambo ambalo tunalishukuru sana, kwani Maître Gentil Kaliki anapofuatilia jambo ama kuhusu muradi fulani ama projet fulani, anaifuatilia hadi ili iweze ikatendeka, hiyo projet itendeke. Na tayari projet ambulance medicalisée ilikuwa kama ndoto, imekuwa sasa kweli. Kuwa na mafasirio zaidi kuhusu Fondation Gentil Kaliki, fika kunako ofisi kuu ya Fojek inayopatikana kunako Avenue du Centre numero 80, kunako Avenue du Centre pale yulu ya misa ya CBK du Centre. Unaweza pia ukapiga simu kunako 09 97 18 49 23, indo numero yake kibinafsi Maître Gentil Kaliki. Na pia kwa wafanyakazi wengine ambao wanapatikana kwenye Fojek, na piga simu kwenye 09 74 89 21 09 94 89 21 21, ama kwenye 0 81 99 00 497 0 81 99 00 49 497, ama pia kwenye Orange 0 84 866 26 51 0 84 866 26 51. Asante sana, hiyo ndo ilikuwa kama nyongezo, na tunafikia mwisho wa kipindi kietu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Tulimpokea katika studio Papa Paluku Kampesa, paye alikuja kutuhimiza kuhusu Fojek na Sefojek. Tunamshukuru sana. Tunazani tena siku ijayo tutakuwa pamoja sivile.
2: Haina shida.
1: Asante sana. Tunashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio, na ni mwisho wa kipindi Fojek c'est Fojek Fondation Gentil Kaliki na pia club de la Fondation Gentil Kaliki. Mimi Kambale Rafiki Nelson, tutaungana mara tena siku ijayo. Kwaherini.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye

Sasa utofauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kukosa chakula. Kwa sasa, hali ya wakimbizi inaanza kuimarika taratibu kutokana na mshikamano wa kusaidiana kati yao na wakaaji wa Kasindi. Toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Sauti ya Amani.
1: Kutokana na familia zao kuvurugwa na migogoro ya silaha, baadhi ya vijana na watoto wenye umri kati ya miaka 9 na 13 wameanza kujifunza kazi mbalimbali huko Beni. Ili wasibaki bila shughuli, vijana hawa wameanza kujifunza useremala, ushonaji na ufundi wa magari. Shughuli hii inawasaidia si tu kujifunza kazi, lakini pia kupata mahitaji yao ya msingi ya maisha. Madinzenza Ilongo kwa maelezo zaidi.
2: Zaidi ya kujifunza kazi, mpango huu unasaidia pia kuzuia vijana kuingia katika uhalifu na kuimarisha amani katika jamii. Baadhi ya vijana wanasema kwamba kukosa shughuli na matumaini ya maisha kunaweza kufanya vijana kuingia katika mambo mabaya.
3: Tunajifunza ndio inaweza nisaidia maisha. Ni kujifunza na mimi nijue siku moja na mimi najiretrouver. Ndio inaweza leta amani parce que sani kwa hapa ninajifunza. Inaweza nisaidia nisikue mwakila na kibandi.
4: Job tuko deja en préparation ya venir en fait. Inachangia kwa amani sana. The fait que uko hapo uko tellement occupé et de 6h jusqu'à 18h utakuwa deja épargné ma groupe armé deja nuko kumkazi. Inachangia kwa amani sana.
2: Kambale Kavutirwa ki, mwalimu wa ufundi, anaeleza kazi anazofundisha wanafunzi wake na ujuzi wanaopata.
5: Bo tunawafundisha kwanja kuajiste kila aina ya porte. Unauza chumi kumuzima, me unaiajiste defiske yene kumezire fulani yenyori. Penda ikuwe. Ndiyo, viko naweza kii mtu hawezi maliza mwezi mwa kama hayanja sude deja.
2: Upande wake, Mbusa Matiti Etienne, anaisimamia mradi wa Padvi, unausaidia vijana yatima na waliokimbia makazi yao kutokana na vita. Anaunga mkono wazo hili. Kwa maoni yake, kujifunza kazi kunawasaidia vijana kupata ajira, kujitegemea na kuchangia kujenga amani ya kudumu.
6: Padivi kwa kuangadre vijana ni uko deplase uko yatima. Ikuwe unapenda ujifunze kazi, Padivi utaweza kujifunza makazi mbalimbali. Kumufundishe kazi ya mkono kusudi asitoke bandi, asitoke kuvuta bangi, asikuwe mwizi, akuwe mtu mzima mwenyewe anaweza jenga maisha yake.
2: Kwa kujifunza kazi, vijana wanapata ujuzi wa kuwawezesha kujipatia maisha kwa njia amani na halali badala ya kujiingiza katika shughuli zinazoweza kuvuruga amani ya jamii.
1: Kutoelewana kati ya wanafunzi kunaweza wakati mwingine kudhoofisha mshikamano katika shule na kuathiri masomo. Ili kuzuia hali kama hii, baadhi ya shule zimeweka njia zinazotegemea mazungumzo na kutatua migogoro kwa amani. Kemis Batita anatueleza zaidi.
7: Katika complexe scolaire Basai Vusai 1, utatizo wa migogoro kati ya wanafunzi unategemea zaidi mazungumzo pamoja na uingiliaji wa kamati inayohusika na kuchunguza baadhi ya kutokuelewana. Wanafunzi kadhaa wanasema kuwa njia hiyo imekuwa na msaada mkubwa.
8: Tulikuwa na conflit entre ba garçon mu nutrition na ba mu eleke. Yenye ilifikia mwatu hapa tunatapigana. Me bakwa tusimamia tuachile ma conflit kwa nandede na prefet.
9: Example msali mlikuwa conflit mie na mwenzangu. Bali tuleta mu biro maelewi kwa bia sana.
7: Lengo ni kuwapa wanafunzi wanaohusika nafasi ya kujieleza, kuelewana na kutafuta suluhisho bila kutumia nguvu au vurugu. Auguste Paluku Kalonda, msimamizi wa shule hiyo, anaeleza kwamba utaratibu huo unasaidia shule kuzuia mapema hali zinazoweza kuleta mvutano kati ya wanafunzi.
10: Na mtukele komite iko surtout que problème asia kosaka mu société. Pe na inakuwa gérer souvent na ba major ba kila classe, mo aussi certains professeurs sages njo bana gérer kele komite. Kwa kwa shida il faut tunaitetea na tunapata solution dala miap. Alors si kama viongozi kuleta amani mu masomo kuko vitu mbalimbali be tunapasha tumkisha. Ya kwanza ni kuéviter ma parti pris. Ila permettre déjà kila mwanafunzi anajikuta iko mbaya yake.
7: Kupitia njia hizi za mazungumzo na utatuzi wa kutoelewana, shule inalenga kufanya mshikamano kuwa jambo la kila siku. Hiyo inaonyesha kwamba amani shuleni haimaanishi tu kutokuwepo kwa migogoro, bali pia uwezo wa wanafunzi kusikilizana, kuzungumza, kuheshimiana na kutatua tofauti zao kwa njia ya amani.
11: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
12: Sauti ya Amani, mwaliko wa juma. Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyokuwa nikiwatangazia huko mbele katika vichwa vya habari, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota ambaye anakuwa coordinateur national ya CEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
13: Bona Omar Kavota, uko parmi wa leader communautaire ya est ya RDC. Sijui namna gani unaona engagement ya population kuhusu kulite contre virus cette epidemie Ebola ambayo inatufrape tena mparti yetu.
14: Kwa wakati wa sasa wengi wameelewa ya kuwa ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho ni cha kweli, c'est une réalité. Ile ni kitu kikubwa kuweza kuona watu wanaelewa maradhi yapo na sharti ipiganishwe kwa ushirikiano na wote. Lakini kungali kazi kubwa ambayo inapaswa kuendelea kufanyika kuweza kupelekea raia kukubali ya kuwa wakati maradhi yapo, sasa inaomba kutia imani kwa wale ambao wanatunza hayo maradhi, wanatunza hayo magonjwa. Sababu kuna watu ambao wanajua ya kuwa virusi vya Ebola viko, lakini hawako tayari kuenda wakati kuna kuwa ile tunaita casus pe, wakati kuna kuwa yule ambaye anashukiwa kuwa na magonjwa kuenda kwa matibabu na kuheshimu kanuni za kukinga zidi ya huo ugonjwa wakati wa vifo. Sababu unaona wakati kuna kuwa kisa cha mtu ambaye amefariki, watu hawajizuizi kuweza kumshika au kuchunga hata iweze waweze kupata ile tunaita resultat ya waganga kuhusu kesi ambayo imeacha yule mtu fulani ambaye alikufa afariki. Hiyo inaomba uhamasishaji ya au sensibilisation. Sensibilisation ndiyo imeesha anja kamata hatua nzuri, ile tunaita vraiment elan ya mzuri, lakini kungali kazi ya kufanyika. Na hiyo inategemea namna malida wa kijamii zungumzia hii mambo kwa uwazi, waweze kuhamasisha jamii ili kwa pamoja tujue kama hatari hii ipo, na kwa pamoja tunaweza kwa kushirikiana na waganga ama wauguzi tunaweza kupiganisha vita hayo maradhi.
13: Kwa maoni yako, uhusiano bora unaweza kupunguza kwa kiasi gani hiyo magonjwa? Yani uhusiano bora kati ya waganga na community.
14: Kama kuna jengwa uhusiano bora kati ya waganga na jamii, itaacha tusikue tunashukiana, tusishutumiane, kufikiri ya kuwa waganga wako katika biashara. Tutajua waganga wako katika kazi. Na wakati kuna kuwa kesi ambayo tunashukia, tutaweza kuarifu waganga. Ama wakati tutapata ushauri wa waganga kusema tuende pale ambako kunatunzwa hayo maradhi, hakutakuwa ile tunaita resistance au kujifanya vipingamizi. Ni muda kuambia ya kuwa uhusiano wetu bora na wale ambao wanatunza hayo maradhi ndiyo dawa, pamoja na kushika kanuni za afya. Hiyo ndiyo dawa kubwa kwa kuweza kumaliza hiyo ugonjwa.
13: Bwana Omar Kavota, tunakushukuru.
14: Asante.
1: Na ni hapo ndipo tumefika mwisho ya idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo ya Sauti ya Amani. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
11: Sauti ya Amani.
15: Sauti ya Amani.
13: Sauti ya Amani.
15: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
16: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
17: Timiza ndoto yako ya urembo.
18: Omugu la mauta wetu, omoduka kutse klinike depote iria kuhina awo.
19: Kwa bei raisi.
18: Na pale pale unapata sekre.
19: Yare rangomiye tendere. Henji henirye, nyinyi temesirye.
17: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
18: Pour tout type de peau, Clarsem prend soin de votre beauté au quotidien.
17: Clarsem.
19: Fukwane saye yo mutwa tendere merite mesia.
18: Omugu ya jish, banganamere rakubone jetore. Siri ya kupendwa na kuwa. Olewa iko mujele douche, creme, huile na lotion. Avec
17: Clarsem. Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'anime au top.

0: Amjambo mpendwa wangu msikilizaji, karibuni ndani ya kipindi chako kipendelevu, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana hapa mjini kwetu Butembo ku Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Mpendwa wangu msikilizaji, unatufuata tupigie simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kunako Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya hernie testiculaire. Ndiyo maana tunampokea dokta ili atuelezee kuhusu hernie.
1: Naam, tunashukuru mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio za radio hii. Tuko naenda zungumzia ugonjwa wa hernie testiculaire na ulifaa vizuri kuweza kuelekeza vizuri, kwa sababu ania ama hernie ziko nyingi. Halafu hii tuko naenda zungumzia ni hii ambayo inadhibiti kwenye zile mbegu za uzazi za wanaume. Hiyo ania ama hernie hiyo, mpendwa msikilizaji, tukumbuke ya kwamba sana inatokea zaidi kwa wanaume kwa hali tofauti. Kama mwanaume anaweza kuwa na hiyo ania, mtoto anaweza kuwa nayo, unaweza kuzaliwa hauna, ukaja ukakomaa ndio ukakuta umekuwa nayo, unaweza ukaishi haujawahi kuwa nayo lakini uzeeni ndio unakuwa nayo. Mtu anaweza kuzaliwa pia na hiyo changamoto. Hasa utajuaje? Tuanje pamoja nayo msikaji, zingatia vizuri, tuanje pamoja. Ukisikiliza uko na swali, uliza tu swali yako nazi tutaijibia bila shaka yote. Lakini kabla ya kuingia kwa uchambuzi huu, mwanahabari wetu, wakumbushe tena address polepole, taja nambari ya simu polepole ili mwenye kuandika andike na mwenye kuhifadhi ndani ya simu yake aweze kusajili. Kwenda saa hii atatuma ujumbe au itakuwa ni kesho, tutakuwa tuko tayari hata kama tutakuwa tuko kwenye studio.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana mu Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Na kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kwenye Vodacom unatuita kwa 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Msikaji, ni kuambia kwamba ati hernie testiculaire ni magonjwa ambayo inadhibiti kwenye mbegu za kizazi za sisi wanaume. Halafu hii ni anjie kwa watoto wachanga wenye kuzaliwa. Mtoto mwanaume anapozaliwa hospitalini, wajuzi wagunga wanafaa ile ambayo wanaita apugari. Apugari ni wakati mtoto anapozaliwa anachunguzwa vizuri. Wanaangalia kama mwendo wa roho yake inapiga kiasi gani, wanaangalia vile kichwa chake kipo, wanaangalia mbavu zake, wanaangalia mbegu zake za kizazi, wanaangalia pia namna mfumo wa mgongo wake unavyokuwa. Hasa kusisi watoto wanaume, kuhusu testicular ania, hospitalini tunaomba wagunga msikue na haraka. Ukijua ni mtoto mwanaume amezaliwa, hanja kuangalia pia mbegu zake za kizazi, kwa sababu ni pale utaweza kuunganisha kuona kama mbegu zake za kizazi labda haziko za oksijeni, ziko na kiungo halisi, ama labda haiko majimaji. Kwa sababu ni ile muda ambako utaweza ukajua zaidi. Ukiona mtoto amezaliwa, inaomba akojoe, inaomba alie, inaomba pia aweze akafungua macho. Ndio vile taratibu zinakuwa. Sasa mtoto namna anapozaliwa, zile mbegu zake za kizazi mbili zote zinaomba zionekane. Ikionekana moja, hiyo maana moja ni mwanzo wa hernie. Ikionekana mbili, lakini moja ni kubwa kuliko nyingine, hiyo ni mwanzo wa ile hernie. Na niwakumbushe ya kwamba pindi wakati ule mtoto anapokuwa na moja wa changamoto hivyo, labda mbegu moja imepotea, labda moja ni kubwa kuliko nyingine, wakati anakuja anakomaa na kiungo yake asili haitakomaa vizuri kama vile mnazoea kusema. Mwingine anaweza kuja hospitali na kwambia mimi kiungo wangu asili ni ndogo, sijui kwa nini. Labda ni pale kuinjia kwa testicular ania ndio kimekuwa changamoto. Sisi watu makamu wa kawaida, hernie testiculaire unaweza kuwa labda haikuanzia mtoto, lakini umekuwa mtu mkubwa, umetembea kinga sana, umeikala muda mrefu, kama vile wenye kuikala wanapata hemoroide, wanapata pia na hernie. Halafu umeikala muda mrefu, umetembelea kinga zaidi, ama umefaa mazoezi sana ya kutembeza kama kinga, vitu ambavyo vinakuwa havina kama mattress ya kusaidia kwa kurelax, unaweza ukapata ile changamoto. Madriver wenye kuikala muda mrefu wanaweza kupata zile shida. Halafu hernitex kilele mpeno wa msaji, kumbuka kwamba inatunziwa zaidi. Ndio maana nimekuambia kwamba hiyo hernitex kilele ziko takriban karibu aina tatu. Kuna ile ambao inavimbisha mbegu za kizazi, kuna ile ambayo inapoteza mbegu za kizazi, na kuna ile ambayo inaikaliwa maji ambayo wanaita hydrocele. Inaweka mbegu moja ya kizazi kuwa kubwa mpaka hata mwanaume anaweza kuwa anavalia robe kama wanawake. Hasa utakuwa unajiuliza, je, huu inakuwa kwa juu ya nini? Kumbe ilianza kitambo au labda ilianza kwa ajali fulani, kwa aksida fulani ambayo aliwahi kuyafaa, alafu ikafinyangia mishipa ikamletea changamoto. Kwa hivyo wanaume, ukiona unajiuliza maswali mingi kuhusu umbili yako ya uzazi, ukasema kiungo yangu ni ndogo, je, ilikuwa ndogo kwa nini? Henda ukutanane na mtaalamu wa mfumo ya afya ya uzazi. Mwanaume ndiye akusaidie, akueleweshe nini ilikuwa chanzo na kuoneshe suluhisho ni nini, kwa sababu labda unaweza kuwa umekuwa mtu mkubwa, hakuna tena namna ya kutunzwa hiyo ugonjwa, au labda namna ni operation, kwa sababu hiyo namna iko na njia mbili. Kwetu sisi Ramadhani tunatunza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proteins mwilini, unaenda gonda na inakusababisha upate ile hasara kwa shako ambayo huku tunaita bwaki, kisha unakuta inaleta nyele zinakuwa kama zinanyooka kama mtu wa ukimwi, na inakuletea hauna appetites, inakuletea kubagua vyakula, inakuletea unaweza kutapika hata kipindi fulani. Ndio maana nakwambia ati ernite sikile, ikue ya mtoto, ikue ya mtu makamu, ikue ya mtu mzima, tunatunza bila problemu yoyote kunako Ramadan Center hapa Butembo. Na bila shaka kama unayo, kuja utuoneshe tuweze tukakuelekeza baada ya vipimo tofauti. Na kama una mtoto na hiyo changamoto, unaweza ukatuonesha na yeye. Au kama umezaa mtoto labda hospitalini hakufanyiwa apgar, au labda walikuwa busy, unaweza ukamleta, tukimuona sisi physically tunaweza tukakuelekeza hishi naye namna hivi, kula wewe hivi namna. Sawa, kwa sababu utakuwa vile unavyokula naye ananyonya. Kwa hivyo msikaji, utakuwa unakuta kwamba unajenga afya ya mwanao wa kiume ili ya kumwepusha na magonjwa ya hernitex kilele.
0: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp 09 99 00 16 03, na sur Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Kabla ya kuingia kwenye ujumbe, niwaambia kwamba at hernitex kilele iko na madhara kwa sisi wanaume. Madhara ya kwanza, ukianja nayo ukiwa mtoto, lazima kiungo chako cha siri kitakuwa kidogo. Hii ni madhara ya kwanza. Kwa sisi wanaume, ukiwa na hiyo hernitex kilele, kama inaendelea kuvimba, moja inavimba, inakokota mirija, inaweza kuwa chanjo, tena utakuwa na hernia na ikafunga ile nafasi ambayo wanaita prostatitis. Maki unaweza kuwa na hiyo hernia, tena utajenga prostatitis cancer, inakuletea kanseri di prostate. Madhara ya tatu ni kuwa sisi wanaume, ukikomaa nayo itakuletea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nitakusii ndugu yetu mwanahabari uanze kutusomea ujumbe, nasi tuanze kujibia moja kwa umoja.
0: Tunasema asante kwa ujumbe wenu. Huyu anasema, kama mimi nalala, mimi nafanya hata sifwa, na niko naenda kupeti besoin mpaka asubuhi na kunywa maji mingi kila siku, inaweza kuwa nini?
1: Huyo bila kushita zaidi, kwanza ajifunze ala aelekee hospitalini, aende faa vipimo vya sukari mwilini. Sukari wakati inatafuta kupanda mwilini au wakati imeanza kupanda, kitu cha kwanza inakuletea kiu zaidi, inakuletea kukojoa kojoa, na inakuletea udhaifu wa maunganio, inaweza kupunguzia uono kuona, na inaweza kuletea changamoto ya kuchamka chini ya mguu, au inaweza ikakuletea kipindi fulani ukawa unahisi hasa kizunguzungu, kwa sababu inapandisha na pressure. Kwa hiyo yeye nitamshauri aende afae vipimo kwanza vya kisukari, sababu zile ishara ambayo ametaja hapo zinaambatana mara moja na watu waliokuwa na changamoto ya diabetes.
0: Basi mwingine anasema, ninasikia kivukutu cha mingi sana na kichwa changu kinalumia china anasema kichwa inalumaka sana.
1: Mhm. Huyo mtu anaweza kuwa iko na shida ya typhoid. Typhoid na malaria ziko na kirakitazi moja. Kama vile unasikia kichwa kinauma na unasikia maunganio, unasikia mwili inakuwa mdhaifu, nitakwambia nenda kwenye mahabara, kwenye laboratory, wafae vipimo vya damu. Waangalie kama hakuna bakteria za aina salmonella au kama hakuna shida za ile ambayo ni changamoto ya malaria mwilini. Kwa sababu ukiwa ndani ya hiyo hali, mpeno mstaji, ukiwa na malaria mingi, malaria inapunguza damu, inaletaka kitu wanaita anemia. Malaria inapoteza hamu ya chakula, inaweza ikakuletea ukapata ya sawa bwaki kwa shako. Malaria inaweza ikakusababishia ukagonda, ukapunguka mwili. Malaria inapigana na kinga za mwili, jeshi za mwili, na inaweza ikasababisha kama imekuwa ya kila mara mwilini. Kuna wengine wanakuambia mimi nishakazoea malaria. Inaweza ikakusababishia ukapungukiwa insulin mwilini kwenye pangrea, alafu ukaenda kujenga kisukari.
0: Basi na mwingine anasema kama mimi na nyamba damu inatokaka na grabes, shida ni nini?
1: Hapo nitamwambia kuwa magonjwa ni mengi sana ambayo inaweza ikasababisha hiyo hali. Unaweza kuwa uko na shida ya hepatite kwenye maini, unaweza kuwa uko na vidonda kwenye mfuko wa kusaga chakula kwenye somaka, unaweza kuwa labda uko na yenyewe inaitwa dysentery, amibe ambayo ishaka kuwa ya vidonda, unaweza kuwa uko na Helicobacter pylori kwa sababu nayo inaleta vidonda kwenye somaka inakuletea hiyo hali. Ama unaweza kuwa uko na probleme ya vidonda kwenye mshipa inaitwa esophagus ya kushusha chakula kwenye somaka. Kwa hivyo nitamwambia aende hospitalini kwa sababu hata na wale waliokuwa na ile ambao wanaita cirrhosis de foie anaweza kufaa wese akakuta kwamba uchafu unaonekana kwenye damu. Na kwa hiyo akishafaa vipimo ama akifika hospitalini ndiko watamuelekeza zaidi. Lakini pia wagonjwa wetu mnapokuwa na hizo hali, inaomba muwe na muda ambao mnaweza kuzungumza na waganga. Je, umeanza kufanya wese? Ukienda wese umeanza hivyo, unaona damu wakati kumeenda siku ngapi? Mwezi mmoja, siku mbili, siku ngapi? Kwa sababu hii magonjwa isikuwe natutia kwenye hoga. Unaweza kuwa labda ni ugonjwa wa hamibe, halafu ukija unaniambia nisha nyamba damu. Mi kama mgonjwa mara moja labda nikakuogopa. Kwa hivyo tukue tunaongea vizuri, wagonjwa tuwe wa kweli na waganga watatuelekeza vizuri, bila shaka utapata uponyaji.
0: Basi naendelea kukukumbusha kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Na siku Vodacom unatuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Acha tuendelee na ujumbe mwingine. Anasema mimi niko na kangami ku Anisa. Na tena Anisa anasema na tena mu Anisa munatokeaka lukitu lwa nyekundu na kiuno yangu inalumaka sana.
1: Nimemuelewa. Huyo iko na hemoroide. Na hemoroide yenyewe imekuwa ya nje. Mara ajiulize inatokana na nini? Kwa sababu hemoroide inatokana na magonjwa mengi mwilini. Haswa zaidi sana ugonjwa ambao tunajua unaleta changamoto ya hemoroide ya aina hiyo ni estomaka kushindwa kusaga chakula. Maana unapokula chakula, labda estomaka yako imepandisha acid, inaweza kuwa inakuletea constipation, halafu hiyo constipation ndio inaenda kuletea hiyo. Kwa hivyo inaweza kasababisha matumbo tumbo kushuka, na inaweza ikakuletea kipele au ngame kwenye hiyo sehemu ya acid. Sasa wengi mnazoea kununua pomadi, atimi itakuwa napaka kwenye anisi na ndo mwisho. Kumbe cha kufaa zaidi ni kutunza ile ambao wanaita mfumo wa kusaga chakula. Tunza estomaka, ndiko utapata uponyaji halisi wa ile second disease. Kwa sababu ukiotesha kipele kwenye anisi inamaanisha kwamba shida kubwa iko tumboni. Kwa hivyo utakapokuwa unakula vyakula vinatembea salama kwenye umengenyaji kwenye mfuko wa kusaga chakula na ndani ya matumbo tumbo, hadi ukafaa choo kubwa vizuri, utakuta kwamba utakuwa salama. Kwa hivyo nitamwambia pia atakuta na kiuno itauma, na atakuta kama ni mwanaume atapotezewa nguvu za kianaume. Kama ni mwanamke atakuwa anahisi mwili ina udhaifu kwa kila muda, haswa tena zaidi wakati ya kuamka, kwa sababu hiyo mfumo ya kutoa kinyesi inakuwa ayo ilisha kauka, inashindwa kutoa tena zaidi kwa kudhibiti, kwa kuwezesha ili afae choo kubwa au afae ile ambayo wanaita good evacuation.
0: Na mwingine anasema mganga, na mie nishakateseka na mishipa, na siweza kitembea mumigulu saa ya murefu. Eske dawa iko?
1: Rimatizme egi. Imetokana na nini? Je, hauna shida ya tasio? Tasio yako haipandake? Je, hauna shida ya diabetes? Sukari haijapanda? Je, haukufaka mazoezi alafu ulikuja kuacha ghafla? Haukupenda kuacha polepole? Je, proteins, vitamins na pamoja au niseme diet yako iko na control? Kwa hiyo nitamwambia kwamba kama anatafuta apate matibabu, afike hospitalini kwanza, tutakapompima tansio, tuangalie sukari, halafu ndiko baadaye tutamwangalia, tutamwambia na kumuongoza vizuri kama changamoto inatokana na nini, na atakuta ya kwamba ataanza kurelax na mishipa itapata uponyaji.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi, numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Ama sur Vodacom, unaweza kutuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema, na mie regle yangu inalumaka sana. Anasema ni mwanamke, regle yake inalumaka sana.
1: Aha, kama siku zako za damu zina, ukiingia kwenye damu zinauma, labda ulikuwa unazoea kutumia dawa ambazo zinaitwa anti-rapid reaction painkillers. Hizi dawa haziko vizuri kuzitumia. Maana hata nianjie kwa wale ambao anauma kichwa sana. Kama unazoea kuumwa kichwa sana ukiwa kwenye siku za damu, usikimbilie hizi dawa ambazo wanaandika dakika 3. Kwenda kwenye dawa ambazo ni za matunzo ya chanjo halisi. Sasa kama siku zako za damu zinakuwa zinauma, ile wanaitaka dysmenore. Na hiyo changamoto ya magonjwa aina hii inaingilia mfumo mzima wako wa uzazi. Kama damu inauma, inatoka hivyo, lazima itatoka nyingi. Na wakati inatoka hivyo nyingi, inaenda kukuletea pia changamoto ya hemoglobin. Itapunguza pia damu mwilini. Ndio maana watu kama wale wanapataka pia kizunguzungu. Sasa inaweza kutokana na nini? Labda kuna microbes ambayo inaleta zile changamoto kwenye ovaries hadi kwenye hizi ambazo ni uterus. Kwa sababu ovaries zinapozalisha mayai kupasuka na kupevusha, zinaweza zikatoa damu nyingi na ikapita hapo kwenye uterus, alafu ikaleta maumivu. Na unasikia mwili inaregea. Wengi wanapata hata kivukutu sana. Na wengi wanakuwa na udhaifu ya mwili, hata anakuwa kitandani. Na wengi hata unamuona kwenye sura. Kusisi wataalamu unajua huyo mtu inawezekana iko kwenye damu. Alafu inakuwa kama ni kitu ya aibu, kwa sababu hauna elimu juu yake. Kwa hivyo nitakuambia kwamba ikiwa ni kawaida yako unakuwa na maumivu ya siku za damu, mwili inauma, tumbo inauma, udhaifu, hauna apetia ama hata unatapika, nenda hospitalini. Onana na ginekolojisi. Wao wana dawa ya kitaalamu kwa mashauri, pili dawa za kupewa, ambazo hizi dawa haziombe uzitumie wakati huko kwenye siku za damu. Ni dawa uzazitumia wakati hauko kwenye damu. Hata sisi kwenye Ramadan Center tunazo hizo dawa. Kuja wakati hauko kwenye damu, tuambie mimi nikiingia kwenye siku zangu za damu napata maumivu ya aina hii. Tunaweza kuomba mkojo, tukapima infection ndani. Kama utakosa infection, tunaweza tukaitafutia kwenye damu. Baada ya pale, tunaweza kupa dawa. Tukakwambia hii dawa tumia, halafu utatumia mbele uingie kwenye damu. Na ukishamaliza damu, tuambie umejisikiaje. Baadaye tunaweza kuongezea damu nyingine mbele ufike kwenye ovulation. Halafu utakuta kwamba siku utaingia damu mwezi ujao, unakuta damu yako imeenda salama, kwa sababu tutakuwa tunatunza zile homoni ambazo zinaunganisha na uterus kwa ajili ya kuweza kujenga afya yako ya uzazi kuwa salama.
0: Basi na mwingine anasema, mie niko mubaba, lakini wakati nina koyola, mkoyo inaluma na nguvu yangu ni ya kidogo sana.
1: Ajue ya kwamba infection zinaletaka hiyo dalili. We mwanaume unakojoa, mikojo inaleta maumivu, lakini elewa ya kwamba hizo microbes labda zimeenda kuikalia kwenye kibofu cha mkojo. Chini ya kibofu cha mkojo kuna nafasi inaitwa prostatitis. Alafu labda mikojo hiyo imekuwa inakusanya uchafu, inaingiza kwenye prostatitis, alafu wakati inaingia kwenye ile ambayo wanaita vesi, inaweza leta maumivu. Ndio maana kuambia kwamba usije ukaingia katika kipindi cha miaka zaidi ya 15, 16 na ukavumilia hiyo maumivu, kwa sababu isije ikakuletea prostatitis. Na kama inaleta prostatitis, inaweza ikaleta vidonda, wakati ya ile maumivu naanja kuta, unakojua mikojo inakuwa na busaha, unakojua mikojo inakuwa na damu, afu najiuliza je ni kwa nini? Kumbe imekuwa immature au imekuwa prostatized kasa, imeleta vidonda na ikakuletea changamoto. Kwa hiyo nitakwambia, na kiuno utakuta inaanza kuuma. Alafu kiuno inapouma, elewa ya kwamba kuna pia mashauri ya waganga ambayo uende hospitalini wakupatie. Kuna diet ya makulio ambayo watakushauria ukule ili iendelee kutengeneza zile homoni na mikojo ipite kwa salama.
0: Ah, na mwingine anasema niko mulunga lakini nimeshapimisha huku na huku, bana niambia gisi spermatozoide yangu ziko kidogo mumwili. Kwenu tutapati anasema kwenu kutapatikana dawa?
1: Ndio, tena mimi nitamwambia aje na vipimo ambavyo amefanya. Kwa sababu katikati ya elimu ya kitaalamu sana kwenye mahabara, kwenye vipimo ambao tunapima kwenye mahabara, kuna namna laborandata naye anaweza kuongoza vibaya. Unajua, niwaambie wa ndugu zetu, mnapokwenda hospitalini, enda hospitali ambayo unaaminia na unaaminia mganga wako hapo. Kwa sababu ukifaa vipimo, unaweza ukapewa hata vipimo vya watu wengine. Unakuta huyu naye alikuja faa hiyo vipindi, alafu huyu ashaandika wakakupa vipimo vya mtu mwingine. Alafu kama umepima wanakuambia spam haiko vizuri na ni kwamba kweli haujawekeza mimba, huja bila shaka tuko na hiyo dawa. Hiyo dawa inakwenda kwa program. Tunaangalia siku za mama za kuona damu. Kuna dawa ambayo tutakupatia ukue unakunya wakati mama iko kwenye ovulation, na dawa nyingine ambayo tutakupatia itengeneze spam zako, iboreshe spam zako pindi ambako mama haiko kwenye spam. Na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kianaume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha kugundua chanjo halisi ambayo ilisababisha awe na hiyo shida ya spermatozoid.
0: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na kwa hii namba unaweza tuandikia sur WhatsApp, na sur Vodacom unatuandikia ku 081 79 39 689 089 081 79 39 689 089. Na mwingine anasema mtu anaweza za tena après opération après combien de mois?
1: Inalingana, sababu hakuna operation ambayo imeandikiwa mtu. Unajua mwanamke anapozaa na operation kunakuwa changamoto au kunakuwa kulikuwa sababu ambao waambie daktari amfanyize operation. Kwa hivyo inalingana, lakini kwa ukawaida inaombaga kwamba mwanamke anapozaa, hata mwanamke aliyezaa vizuri, inaomba uzae tena baada ya miaka miwili. Maana uzae mwaka ya tatu. Kwa sababu mtoto ambaye umezaa inaomba anyonye miaka miwili, hata miaka miwili na nusu sio shida. Hii ni kujenga afya ya mtoto. Kwa hivyo kuzaa na operation ni kwa sababu walitafuta second way ya kukusaidia. Sasa kawaida tu, na yeye anaweza kuzaa kisha miaka mitatu akazaa tena na operation sio shida, lakini kukawa na sababu za waganga kuweza kuongoza. Alafu kuzaa na operation, watu wengi wanakuambia mtu inaomba azae watoto waine tu alafu amfunge, au mtu azae watoto watano tu alafu amfunge. Hapana, mtu anaweza kuzaa hata watoto 12 wa kwanza operation mpaka wa 12, lakini kwamba kuna ushauri wa daktari. Hakuna mtu akwambie mtu azae ma operation baada ya miaka 5, baada ya miaka 10 kwa kujituma tu. Habu kuna watu kuna wamama wengine ambaye hoga ya kushindwa kusukuma mtoto akakwambia mimi hata mimi najiombea operation. Sijui mnaita wanaita cesarienne paralyse. Anajua bo, mimi nitaambia daktari anizalishe tarehe fulani ili mtoto azaliwe mtarehe moja na mume wangu, kwa sababu labda ecography niambia atakuwa mwanaume. Wanawake wengi wanajiombea ka operation. Alafu California ama ile anestezi, tuelewe ya kwamba iko na madhara. Ajapo kuna watu wengine haiwezi kuwa na madhara kwao kulingana na mili zao, maana kinga zao za mwili zinastahimili operation ambayo labda daktari anaweza kutoboa anestezi mingi ikapitia labda kwenye ile ambayo wanaita placenta kuweza kuwasiliana na ile kitofu cha mtoto, inaweza ikasababisha mtoto atapata ugonjwa wa ndege au ugonjwa wa kifafa. Na California ikakuwa nyingi kwa mama, Mama anaye pia kipindi fulani, pindi atakapokuwa anaishi, itagusia serivo yake, atakuwa mwenye kusahau sana na mwenye kukasirika sana. Ndio maana nitawaambia kwamba ati operation hakuna kipindi, hakuna siku ambazo watakuambia inaomba uzae tena siku fulani, wala hakuna mtu ambaye watamwambia operation tu ni kuzaa watatu peke yake, watoto watatu peke yake, lakini inalingana na ushauri wa afya, kwa sababu hata mtu anaweza zala mtoto mmoja wa operation. Wadaktari wakiona huyo mama alipoteza damu sana, hivi hastahili kuzaa, hata wanaweza akakufunga kwa mtoto mmoja. Lakini kama hivyo vinavyoendelea, wanawake msikue na tuogopesha sisi wanaume kwamba kwani ulizao operation hivi unaandikiwa watoto watatu tu. Wacha tusikizane polepole. Elimu ni afya, kama kuna dawa utapata. Sisi wanaume tuko na lazima ya watoto kwa sababu ndio heshima yetu, na tuko na watumikia hela ili tuwape hela sisi tushinde njaa, ili tutunze afya zetu. Kwa hivyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kuambia yeye inaomba azae tena kisha miaka 10 wala miaka 5.
0: Ah, na mwingine anasema mganga na mie kupumua yangu inakuwaka nguvu. Na tena mimi nakoholaka sana na makrashimenti zinakuwa mingi sana, surtout wakati ya baridi wala mvula tu hata kidogo. Na kwa hospitali balishakasema nikuwe na kunywa maji ya moto lakini haipone.
1: Na mnashukuru hiyo iko kandida kuasma, kwa sababu akute ya kwamba pia akitembea kwenye baridi akue nafunga kitambaa kwenye shingo, na nitamwambia kwamba akue na kunywa maji ya uvuguvugu asubuhi na jioni, na asikue anajiweka kwenye baridi sana, na kama anatembea kwenye baridi sio vizuri atembee kwenye gari, kwa sababu hiyo ni magonjwa ya asma. Naelewa ya kwamba asma inaweza ikachokoza pia kardiaka, inaweza ikachokoza moyo. Kwa hivyo magonjwa ya asma ni mabaya, iko kama tu vile mtu wa kifafa. Sababu mtu wa asma ikamistua tu iko kwenye town, anaweza kufariki hata kwa ghafla, mkashindwa kuelewa kama iko na shida gani. Na hiyo nitamshauria kwamba asile mafuta mingi, asitumie pombe, asitumie tumbako, wala asikue na kuwa karibu na watu wenye kuvuta tumbako, wala hata akifika kwenye moshi mwingi, hata hiyo yetu ya gari, hata hiyo ya kuweka moto, asikue na vumilia hiyo moto. Lakini nitamshauri pia akikuja kwetu kwenye kituo cha Ramadan Senda, tuko na dawa za aina ya Vixi ambazo zinatumika kama komprime. Anaweza kuzitumia bila shaka zikakuwa za mara kwa mara hadi karibu miezi 6, tuone kama anaweza kusaidiwa namna gani, lakini kwanza awe anaweza akavumilia.
0: Mhm. Basi tunasema asante sana. Asante kwa wapendwa wangu wasikilizaji. Sisi ni Ramadan Messi traditionnel. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face à face la garage ya Papa Jimmy. Mwendelee tu kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 ama ku 0 81 7

0: Merci ma santé, merci beaucoup, merci Dieu, si vous allez où, en bas tu n'as pas taqué Baltena, il y a Coco, Belle à Microvie, tu y a RTVH. D'ailleurs, il est déjà 9h12, tu n'as pas t'arrêter à 7 minutes. Samani sana kuba auditrice vetu ba auditeur vetu tunalomba pardon. Merci beaucoup mbele ayote tutaenda shukuru Mungu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Wambo una tusaidia subu ya lojo tukue wima Seigneur mtu murwa. Ni neema mbo tunapata kwako. Merci Jésus éternel Dieu, Dieu ya neema mbo natujaliza subu ya leo tena siku ya leo kuonekana éternel mbele ya mikro yetu ya RTVH. Acha neema neema yako ituongoze katika yote, ikipindi tunarekomande chini ya neema yako. Merci ba auditrice na ba auditeur betu, tunabarekomande pia chini ya neema yako, utuongoze katika masemi, utuongoze katika yote, na hekima yako Bwana tunahitaji na mwangaza yako ndani ya maisha yetu sisi kama wanawake ambao wanataka kukupendeza na kukufurahisha. Merci parce que uko Mungu hautatuachililia, utakuwa pamoja nasi panda déroulement ya émission. Merci na basikilizaji pia utabasaidia, ni katika uwezo ya jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
1: Amen.
0: Bonjour mama Sephora.
1: Oui, bonjour.
0: Oui, tuko tena hapa ajili ya kipindi yetu ambao inahusu sisi wa mama, entre nous femmes. Ndio jina ya kipindi yetu, entre nous femmes. Seke ni kati yetu, ndani yetu wa mama, tusemeane, tuonyane, tukaribiane, ile ni mambo inahusu sisi wa mama. Ndio, hatuko hapa juu ya kuekrimine ba mama, hatuko hapa juu ya kukondane wa mama, paske si peke ni tuko wa mama. Tuko hapa kontre au contraire tout quoi pas dû à kusaidiana. Wewe uko pale nyumbani kuna tufata, uko karibu ya radio yako kuna tufata, na sisi tuko hapa sisi wote tunasaidiana. Wewe uko kule utaandika message yako, tutaisoma na itatusaidia, na sisi pia yenyewe tunaweza sema yenyewe na kujenga inakusaidia, si seulement si utatia kwa matendo. Ndio tunaleta namba yetu ya emission, ni namba yetu ya kila siku 09 97 77 20 90. Andika kama uko na kupartage, uko na kusema, usiite uandike tu message, tutasoma tutapartage. 09 97 77 20 90, uko na swali unaandika pale, tutakujibia. Tunasema tena 09 97 77 20 90, ile ndio namba ya emission ya leo ambayo tutatumikisha. Kama uko na message utaandika pale, tutakusoma. Tuko hapa ajili ya kunyana na ajili ya kuongea na wamama na wasijana, wamsijana njugize
1: wasijana
0: nofi batoto yetu wasika, ndio maana tunaonekana mali hapa juu tu nyane juu tuseme bitu wengine waziwazi enye de fois mtu anaweza kosa kusikia kunyumba, anaweza kosa kusikia pia hata kukanisa, ndio anaweza kosa kusikia barafiki yake, me ana de fois neme anaweza kuwa anasikia hata na ku radio na Mungu anamsaidia. Ndio merci wa mama, uko wengi mnatupenda, mnatufataka kila siku ya tatu, mnapenda ile kipindi yetu ya RTVH. Tunaba shukuru na tunaambia Mungu aendelee kubasaidia na kubabariki, mufikishe mwisho mzuri. Juu katika yote ambayo tunaweza fanya chini ya jua, ya muhimu ni mwisho yetu. La Bible dit, maandiko inasema vaut mieux la fin d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Unaweza anza vizuri, mekama hautamaliza vizuri itakuwa compliqué. Unaweza fanya ndoa, unaingia kwa harusi, batu butembo mzima banakuya banakubeba hata kwa iliko. Ndio ile ni mwanzo. Sasa mwisho yako ndani ya ile ndoa ndio ita determine capacity yako na kuroni yenyewe unaweza pata na malipo yako. Mtu mwingine banaweza mbeba kuliko vile bana mheshimisha mwanaume anamheshimisha ni mwanamke parce que tuko naongelea banabaki. Mm. Bana mheshimisha anapata ndoa ndoa nzuri yenye batoto wetu leo wanapenda. Bwana kuwe na franga, bwana kuwa akuwe elegant, bwana kuwe kama je ndio ni bien. Mais mwisho ya ile kitu sasa. Mm. Est-ce que tuna raisonaka tunawazaka juu ya mwisho? Kila kitu kina mwanzo kina mwisho. Hakuna mwenye iko milele apari Mungu. Kama unaingia kufuaye jua ke ile fuaye yako kuna mwanzo kuna mwisho. Kama Mungu anakupatia utawala moyo fulani juu ya wamama wenzako, jua ke kina mwanzo kina mwisho. Kama Mungu anakupatia unakuwa ene ya famille maman grande sœur ya ba doko yake, jua ni mwanzo na mwisho iko utapita. Toi wewe utapita. So utapita njoo bana parler juu ya mwisho yako. Ile njoo ifo tunajua. Ya muhimu sana tusipende mwanzo wetu kwe vizuri na mwisho wetu kwe mbaya. Juu ile mwisho kukua mbaya itaifase mazuri yote nye tulianzaka naye. Hakuna kenye itaacha alama. Mekama tunaweza anja ta mbaya, tunaanza katika mazarau, tunaanza katika kukosewa, tunaanza katika aibu, me inawezekana tumalize vizuri. Inawezekana. Na utamaliza vizuri na alama tabakia, wewe utapita, me vizazi na vizazi bataongeleaka juu yako. We mama paske ulimaliza vizuri. Ndio ya maana sana ndani ya parkour yetu ya mama. Tunazoea sema pake ni mubaya mwanamke akose akili. Pala tuseme kwa wewe mwanamke asikwe mkristo, juna ba kristo nabo ni hatari. Tunasema ni vigumu sana mwanamke akose akili kukichwa. Kichwa ya mwanamke ikose akili. Ujipambe, ujifanye nini, saa una akili ya akili ya kutoka sasa kwa Mungu. Juu akili ya mafrasezi iko, mtu anasema frasezi, mexa matendo yenyewe anaonesha naona tu kiwango.
1: Inakuwa nyingine. Sema anglais mrefu.
0: Anglais mrefu, matendo yake.
1: Mama tutasema hana akili.
0: Tutasema hana akili mama Sefuna.
1: Tunasema ka hana akili. Anglais mrefu me. Vyenye mtu kunafanya. Tunasema tu hana akili.
0: Hana akili.
1: Lakini kumbe tu nani akili ni ya Mungu.
0: Akili kabisa. Inatoka kwa Mungu. Mungu. Na kitu ya muhimu sana mwanamke wowote ifo naomba Mungu akili.
1: Na Biblia inasema mama Janine. Asema anayekosa akili aombe kwa Mungu akili. Anayepea akili. Yenja anapeaka akili. Piske atabe bebali tutanguliaka. Balikuwa naomba akili kwa msajese. Bakwa yishu baweze kufanya kazi fulani.
0: Ndiyo. Oru setu una kazi kabambi.
1: Tuneza onekana leje kisoko. Mama ramingi minazwaka irepete. Minaza wako sema juu ya saya. Nani sabali bali nani David. Kusakre David kuwa rua. Bali onaka batu beba nafaa kumachu ya batu ke bale banastahili ba kulikuwa barua.
0: Ule njua nastahili.
1: Uya napita mpaka six enfants. Bote viko napita, mara hiyo huyu. Donge juku
0: likuwa. Bapsalome bote banapita.
1: Bote batote wanapita. Me inakuwa namna gani? Inakuwa wakati nye Mungu yeye mwenye anayua.
0: Roho
1: ya mtu. Mtu ndani. Ametia intelligence ya mtu fulani. Mwenye anastahili ile fasi. Na tena fasi yengine walikuwa nasema aseme. Alikuwa anaambia Moise. Sabi kuna construct temple. Aseme wende tola batoto ya fulani. Juu nimetia ndani yabo nini. Akili ya kutengeneza hii machuma. Kunaona. Ni kusema Mungu njana juu anatujua. Na anajua kapasitenya ameweka ndani yetu.
0: Unaweza kuwa géante, unaweza sema français, unasema
1: batusema
0: anglais, unasema kishinua, batu yote aseme unakuwa mwekunda pia. Kwanza na kichwa na nyele inakuwa mwekunda. Nyele ya mtu mama. Unakuta nyele mwenzako mwanamke unasema kabisa.
1: Kabisa Mungu aliumba.
0: Unaona makucha. Unasema inanyoroka me kama una akili mama. Ile mwekunda yako. Ile kunyoroka yako, ile bunene kama taye yako, ile burefu yako, ile mafrancais, ile kishinwa yako nye huku napita hivu natisha. Aina ni zero paske, sa utapita na mwisho yako itakuwa mzuri. Tuko napigania pa niwe na mwisho mzuri.
1: Mzuri.
0: niwe na mwisho mzuri. Mwisho mzuri ni, ni victoire ya parcours
1: yako. Parcours yako. Mama Janine, ni victoire ya parcours jua tutabakia kapa.
0: Asa.
1: Kila mtu ataendaka. Kila mtu iko na mwisho yake. Kila mtu kwa na muna ulishangazaka mama.
0: Akose ba mare bata, bata endaka, bata matiaka kwanza. Ah, mwiko ni masiku za mingi kupita.
1: Hapana, mpaka maviko naenda. Viko naenda tuko tunaona. Viko wanaenda. Viko naenda tu. Ya maana tu, muda yenye tunaishi tuombe intelijense kumwenye anapeaka akili. Mwenye anapea akili, tumuombe akili.
0: Ça va, merci beaucoup. Tout n'a répété Nambaïtu 09 97 77 20 90. Handicapale, Mkoenge, Mkunatufata 09 97 77 20 90. Mkopale, ouais, Handika, tout à coup, soma, Jambo, Amama, ou l'Anandika, vraiment, tout n'a chkuru, mais c'est quoi, Akenaikima, ni Jidite. D'agilité, je crois qu'on a tout fait, parce qu'on a eu na équipe, si on a eu na équipe. Si on a eu na équipe, comme on a dada, je n'ai jamais vu une. Si on a eu na équipe, on a toujours blanqué. On
1: a eu na équipe, on a eu na équipe. On a eu na équipe, on a eu na
0: et à moitié pardonné.
1: Pardonné. Donc, on a joué. Or, Kenya, on a joué.
0: Déjà, on a
1: tapé la solution. Vraiment, au dada Mungu mbariki sana. Ampatie kile Kenya qui n'a pas.
0: Iko na tunda ya Roho Mtakatifu ya kujitambua.
1: Ya kujitambua.
0: D'ailleurs déjà unaweza kuwa hata uko na maturité parce que ile ni inaonesha capacité ya maturité. Mwenye inaitika kwa sime kwa sime kenye iko unaijua na unasema kia lakini mimi niko hivi ile ni sinya maturité lakini niko hivi Mungu
1: mwenye sio lenye anajua kuomba na pardon
0: ndio
1: anajua kuomba pardon mtu mwenye anajijua vraiment Mungu ambariki dada Judith na Mungu amwokoe amjalie neema mwenye anapatia sagesse. Anasema sagesse inatoka kwa kienjo mwenye sagesse dada Chidite. Mwenye sagesse yote ni njana shaka kumba pardon. Mtu mwenye anajijua. Vraiment Mungu ambariki dada Chidite. Na Mungu amwokoe. Amjalie neema. Mwenye anapatiaka sagesse. Anasema sagesse inatoka kwa kienjo mwenye sagesse dada Chidite. Mwenye sagesse yote ni wakubariki
0: sana. Uko ajabu sana. Uko na namba yangu. Kama kuna lazima. Unaweza tuita pale, tuta kusaidia na maombi. Unani marke, Mungu akubariki na Mungu atakutendea majabu. Saa tuko na lazima yetu, unaita ile namba, tutakuya juu yako, tutajidisponibilize juu yako, tunaamini huyu Mungu badirike. Ndiyo, 09 97 77 20 90 ndio namba. Tulikuwa nasema la fois passée oui. Tulikuwa nasema juu ya maturité ni femme mature juu ya moya ya bo ya kabambi ata juu mwanamke aingie mfoyer c'est que iko sa age ya mwanamke kuingia mfoyer ni maturité. Tulisema ndani ya maturité il faut mtu anajitambua, mtu anajua makapasite yake, capacité ya responsabilité mabitu fulani leo atuta
1: kuko question ya mtu mama ile maturité na kenye alifanya. Anasema yeye kama anakosa kama afanye nini. Anasema mwa ile kukosa ile alienda kwa sebeba mimba ambaye nje na ni dada gisi anaonekana ni mtu mwenye anajua Mungu. Anasema mama asante kwa kipindi. Mie siendake tena kukanisa. Nilizalaka nikaenda kukanisa banifungulie baka katala. Nifaye nini? Munisaidie mamae. Jo question alipozaka sema ile asenyama yenye tulikuwa naye. Sijui kama tutamuita tuonane naye kama tutafanya.
0: Ndio. Dada kama uko pale kuna tufata

0: unaweza tutafuta kuprive, tupime kukusaidia, tupime kukuongoza. Me, juu ya kuambia kwa hivi kujumla katu tunaweza kuambia eske pima tafuta batumishi kuprive unalomba pardon d'abord. Unalomba pardon, eske uliprendre temps ya kukulomba pardon ubiolijuridisha tu unasema bo mie masikuisha pita sana bo mina nisha pumuzika nisha zala mtoto mtoto naisha koma no kosa ikuwa kirepare vile. Kosa ikuwa kirepare vile, kama unapenda repare kosa, enda kubachungaji yako, enda nyenyekea, enda nyenyekea, unyenyekee ubalilie, defo banaweza fasa banakatala, banangalia tunda ya kama kuna tunda ya patience. Atuka unapasiente. Kama unaweza kuwa na kesho, unaweza tutafuta kuprive, tutaendelea kuongea. Me enye minaweza kuambia kwa juu ya kuya nini ni ile. Kama uji verifie kama ulirudia kuma ulikuwa namna kani ulikuwa tu urudia kukanisa paske ni ya Mungu, Mungu ni yetu, ni wetu siye bote apana. Ifo na presente matunda moya hivi ya humilité na na tunda ya patience. Ifo inaonekana ndani yako, banaona kabisa umutu anavunjika paske banaweza ogopa ke urudia tena ukezala wapili. Sisa banapenda baone transformation yako. Erere nyo lianguka leo, kesho usianguke tena ndani. Merci beaucoup, Mungu akubariki dada. Merci. Tulikuwa naongea tushapita juu ya maturité. Tulisha biongelea sana bo pale njo maisha d'ailleurs iko. Yote biko pale kwa maturité. Kama we mwanamke utaheshimia ile somo, utapenda kukuwa na maturité. Kuko bitu nyao utaingia tandani. Kuko bitu nyao itakugusa ta. Kuko bitu nyao inaweza pita tu karibu yako sa mpepeo. Mewe ya utatingizika paske unajua kenye, unajua lengo yako. Unajua lengo. Hakuna kenye itakubeba. Ndiyo. Ile kusema maneno matirite, njyo litupelekaka paske tulivokaka mercredi pase pwome ya kusema bana bake biko nacheza leo ku marezo sosyo. Unakuta ine fame marie iko mbele ya telefone. Anatia video iko na kata pale kiuno, iko na onesha pale kama nini, iko na nini, me iko marie. Tunajuliza ule mwanamke wa vile elle cherche quoi? Anatafuta approbation ya banani? Anaacha bwana kunyumba anaenda cheza ku réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que na sie tuko na baki. Na sie tuko tunakuwa na ma telefone. Tunajua kenye napitikaka ku ma telefone. Tunajua atucheza kia tame, unakutaka tu ku telefone mwenyana kuandikia, unakosa kama nini njora mufikia. Me ikuwe sasa ke mtu iko na cheza, iko na delivre, iko na jionesha, iko na fabitu moya hivi. Eske inakuwaka puse parkoa. Tunakuwaka, ninjo natusukumaka kufanya bia vile. Telmo ke, haituishimishe. Pour dire vrai, ukuwe ta unabifanyaka kubiro yako. Ikweta unafanyaka ushavala kama nguo ya $10. Ikweta ke unaifanyaka aitwe shimishaki.
1: Yote tu ni maturite.
0: Yote kukuma maturite. Njo tukaenda ikaingia pale, ikatutuma kusema ke pourquoi l'infidélité ya banabake leo kumafuaye. Paske pale njo naanza. Unakuta mwanamke iko nafungulia bwana mulangu ya kumpenda. Seke une femme mariée anafikia kudrage mwanaume mwingine. Une femme mariée anafanya bitu juu ya kufungula mlango. Yeye pekee anafungula ile mlango ke bwana anakokota bwana kumwili yake. Ni kupitia ile machezo machezo yetu, ni kupitia kuonesha ma parties intimes zetu, ni kupitia kuonesha une fois tu unajua ke kalitangu ni tuseme bon tuseme matako tu. Ou bien tu sais mon français, la fesse. À cause des français, il y a des cas en bas. Tu sais ma taille français. Ou taouna qui, ça n'a iko pale ku ile iko na cheza cheza. Il est pas sinjo ataonesha. A jouer que iko na mbavu ya bien, il est mbavu njo ataonesha. Poitrine. A jouer que iko na fossette. Il est fossette. njo sible yake c'est qu'il faut anafanya position yote nye ile faut cette t-shirt ionekane tunatire les hommes vers nous ile kwa ni kweli tunaifanya kajua ya kuatire quelque chose attention ya batu attention ya batu kwetu regard ya batu kwetu Batu batu tape tuko ba joli batu batu tape tuko na makadre za mzuri tuko na kama milundi tuko kama na nini tuko kama na nini tuko kama na nini
1: tuko na milundi za mzuri
0: inaonekana tuko na
1: gulu wetu na Teresa
0: tuko kama nini oui ndio mais na ba femme mariée mama Sephora c'est qui est déplorable na ba femme mariée unjo unakuta ke génération na kuwa puri na katala parce que mwanamke femme mariée ko sa jeune fille
1: or le femme mariée ko na vifaa vile ye hajike ko na fundisha watoto pembeni yake sasa femme mariée wa kesho seko nona ile venye mwanamke ko nafanya
0: ya nawaza tu ke njo
1: maisha ni mchezo nishaiona mama Janine leo nasema vipi nishaona mama anafaka vitu mwa hivi nikaona na katoto yake nako kameanza nikasema mambo na mama njiko na mfilme na mama yeye peke ana vitu uko nona deja pale tuko na ribisha generation yetu
0: tu problem ni nini mama Sephora tuseme tuko na bisema mwanamke wowote mwenye anapenda kwa paretre kwa kutu point d'interrogation parce que ile kupenda kwa paraître sous basmenye na kwaka sa unapenda kwa paraître uko déjà uko marié unapenda wa paraître juu nanya kutape juu nanye
1: na kwa concurrence mwenye na kwa senye ko
0: baone
1: baone kama kama na mie niko we kwa concurrence
0: c'est que we peke unaenda chokoza banaume juu babo babo ba blaga ke banaume vraiment kule côté tunabachokozaka babo bakwake na pardon uko pale uko fa marié kama kukupekenya hata kupekenya tu yanapita yana problem suli jitia
1: sijileta
0: après anaenda kutangaza
1: chakula yenyesha hivi
0: unakuta leo
1: kumdomo
0: atukatale ndani ya ma province ya Congo atukatale nafasi nyingine mabaya ziko nafasi nyingine epidicité iko ya wazi iko meyetu hapa inapita mbadi
1: Mama Janine mimi nasema
0: kwa les femmes mariées tuko nasema pa infidélité kuma foyer ya bana baki c'est dû à quoi
1: mimi ndeza sema kwanza cause yake kwanza yenye ndeza sema kwanza infidélité kitu ni kitu natokana na sexe kwanza ni kitu kenye kiko kilikuwaka ni vitu kwanza venye vilipitaka zamani kasi le vitu venye viko Donge ni kitu kinaonekana sa kizuri kumacho ya mwanadamu. Sa kinaonekana kuwa kizuri, tu anakuwa kana tandasi ya kuendea kile kenye, kumacho yake ni kizuri. Sivile, anone hiki kitu ni kizuri ni kitamu. Sasa hiki kitamu, ifuna mini kigute yako. Sasa, gisi kile kiko pale na Mungu na alijuaka, seposela kenotro dia alisemaka, ifo la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Jua nini alionaka kuko kitu kenye batu bameona kama ni kitamu sana na hiyo ni kizuri alishaka kiumba ni kia mzuri sasa anaona omwe sasa anatia barriere anasema la maîtrise de soi il faut kukue maîtrise de soi juku sipo kwa maîtrise de soi si bana wake tutakuwa huku na huku tunaona mama jana tamu nyingine ma province atona kimbilia province yetu huku kwetu meko kwa ma province nyi watu wanakuwa na nyumba 5 10 tu efidete na kuta ndio yule kule donge unakuta ke mtu hana salama kama haingia mwai kama hayakutana na bwana kama hayakutana na bwana hana salama unakuta ke ni vitu vyenye vimesumbua mwanamke mia mukoze zote zinyendeza ona kwanza koze kuko kilisikio yetu sasa tunasikia kama sikio yetu ku exterior na iko parmi vitu vyenye vinaletaka nini impudicité donge kusie mwanamke tunakuwa nasikiliza iki na iki sasa tuko nasikia sasa na mia kose niende pima na mia kose nione kama binakuwaka namuna gani. Oru hauna meziri ya kubiresiste.

0: Masikia barafiki. Ukisha sikia barafiki, tulienda, tulitoka, tulifanya nini, bilikuwa hivi. Kisha wewe hauna kapasiti hata kubiresiste. Inakutuma na wewe unaanza pimo. Na mimi kwanza niende. Inakutuma infidelity. Unacha bwana. Naenda.
1: Ile njoo akili kidogo. Enye tulikuwa nasema tu
0: maneno. Enye akili. Tulisema tu akili Paske, kidogo.
1: Leo tunaona hata kwa foyer, tuko naona mafilme. Ile novela
0: sisha.
1: Mtu anaikala anaanza ona foyer ya bazungu, foyer ya filme, foyer ya video. Anaona kisi bwana iko tendre, iko tendre, kisi deja inaanza kree ndani
0: ndani yake. Jaja nasema nashinda tishata shinda na kukiresiste.
1: Sata ona hivi anaanza waza tisha bwana moya hivi, mwenye alikuwa anampenda paske wake akwake kwa vile. Wake akwake tendre wake bwanake ni arme, kunyumba ni arme. Sasa asha ona muzungu kule, asha ona vizi.
0: Filme, anendu nduza mwaki.
1: Asha ona video, asha ona novelase, anaona
0: filme pronografike vile.
1: Kizi batu biko, kizi biko nakua, manaona bwanake mwenyeko na ule soda mwenyeko na kunyumba huku, asema ule bwanangu hawezi fata, hawezi kuwa ta hivi.
0: Oro pali naingiza demo deja mjumba mama Janine.
1: Ndio.
0: Demo mpidi site inaingia mule grave.
1: Unakuta deja mtu ana mwanamke ana kapasite ya kusema ke hii ni video. Enye niko naona.
0: Nika cheza macho na venye niko.
1: Hii ni video. Siwezi ila hizi kuwa subasma yangu. Ila hizi kuwa na ile niko naangalia tu juu ya kujidistraire. Nisikamate hiju bwanangu hata kujua kuwe hivi ni mtu mwingine. Ili ni filme. Na benye biko kule ndani biko naifanya bakwake hata na vile. Uko naona bakwake hata na vile. Ushaona deja bwana mwenye kuna sema bien, bwana mwenye ananyorosha français, bwana mwenye anakuwa du, bwana mwenye anakuwa tendre, bwana mwenye aseme huyu ndio ananistahili.
0: Sasa na wale wabandi wenye viko nje utakuta tu watanja se huyu njo mwenyewe akose niliona ku film.
1: Ndio, benye biko na msumbua. Paske kila mwanamke yuko hapa anapita ku njia, hata mwanamke kwa yeye akosake wa kusumbua. Hata uko mali. Sasa wewe akili yako mwanamke njo tunajua ke no, moi je suis une femme mariée. Mais ça unaona deja ushakamata wako sa soda huko. Usha kamata yako saa probleme huko kufuaye. Saa utaona hivi, ushaona macho yako ishaona filme ya novelance. Ushaenda huko na environnement deja ya mbaya. Biko nasema mtu nasema kenye anafanya. Kenye gizi anajere nyumba yake. Gizi bwanake anamkula kichwa asha muacha. Yana anajifurahisha ka inje na una sikia sema ah. Njo vile, ona ta mama fulani, sina na yifanyaka. Mausi, una imagine sensasyon moya hivi, una imagine tendresse moya hivi, una imagine nini moya hivi. Enye uwe peke uko incapable kuikreye kwako.
0: Mama jane nishao na mama moya, fasi mwa nifaka kinganga. Niko kule, niko natunza wa nani, wa mama he. Mama mwa naniambia, aseme siye mwa ikariti. Tunajua ba mama benye abaenda kinje. Unabajua kana mna gani? Asesa karakteri tu ya mutu inonesha kake uyu. Hazwa kenda. Mesye tunenda kutanana kule. Manake balishaka juana. Gisi unasema useme nae naenda kupeleka se mwingine anasema edaeri. Oro anafa nini? Ameacha njia wazi kumademo. Inawatawala mnyumba kisha anaanza fanya relation sexuelle nje
1: ya
0: ndoa yake juu yeye nje alifanya milango apiste sina mama Janine mimi sitaongeza kuongeza kwa kile nyingine iko ma reclamation kuko ile demo tu mwa ile demo
1: ni pedicité kwa famille yake
0: Famille yake habata baki yake mubunyumba hapo wanakuwa saba na washiwaka tu hata tosheka na nani iko sa pseudo donke anakuwa sa mwenye anatawaliwa donke anakuwa reklame na mufamie inakuwa mareklamasyo zao yengine ni mtu wa kutawaliwa donke kama haenda kupata tamu sita haya tosheka sini demo deja
1: tunashangala kata ile tabia iko ya wanawake wengi kikute mwana.

0: Mwanamke
1: Mungu atukrea kavini.
0: Mwanamke vraiment Mungu atukrea atukrea atukumbiwa kavini. Unakuta mwanamke directement iko obsédé c'est que yeye kama kitendo ya ndoa c'est que kama aveni mzima yeye tu.
1: Wote wakunjie.
0: Mais il faut qu'on jiangalia kama mtu iko normal. Tunasoma kwa mtu kama ni data kama akuandika jina. Jambo wa mama. Usharati hapa Butembo watu wameona kizungu ya 12 kisha wanaiga mambo ya 12 kama kizungu ya 12
1: ya
0: kama huko kaka huko mama
1: akose ya 12 dada natafuta sema sema ya katikati ya
0: jua kama inakuwa
1: jua kali haiko ya kufichama haiko ya mgiza. Unasikia kizi dada anatafuta sema. Haiko ya mugizi. Ya duze donge ya mchana wazi. Tena panayona saa nini? Saa kizungu, njovile anasema. Inaonekana saa kizungu, njovile aliandika.
0: Nika kama ni papa, kama ni mama, sijui ya kutia jina. Njio. Epitisite ya Butembo, ikuna tushangaza. Unaunaka tu, muna kuwaka muko ndani ya banabake. Unaona tu mwenzako faswe kuna kuwa jitesa naona banaume. Unaona tu ifuana pita pita. Ifuana kuwa remarkable.
1: Mama janine, huku kuna wana mamariaje di. Unaona ile mariaje ya batu bakubwa ile. Unaona tu mtu mwende uza kama nguo gani. Kuko na banendaka uza na mabie, ile mabie ya
0: invitation.
1: Jutu wa pite pite na yaonekane, utakose huu ni nani kwetu kufami yetu badi. Akose ni rafiki ya bibi, akose ni rafiki ya bwana. Hautajua bibi ya bwana, ya likuya pale nefisike tu ajiuzishi, apate tu mwenye atamweta. Uone tu.
0: Batu banafama bikundi ya kupita kama marizo sosio. Le femme légitime. Muko na tupemua bayama. Defo unakuta. Muko na tupemua sana honor pa. Kenye tu kunafanya. Siye pa femme marie. Aitu honore. Uko deja femme légitime. Usha jiita femme légitime. Muna kreika kikundi enu. Munafanyikana sabambalaka.
1: Tena kule wanasema le femme légitime.
0: Munafanyikana sabambalaka.
1: Tena sasa viko nafanya majemo hivi zenye unakuwa hivi viko na jit. Viko na jionesh. Viko aji publi. Normalement le femme légitime tungeliona viko na viko naomba, viko na imba, bashavala mzuri.
0: Viko sir nabo.
1: Viko sir nabo. Unaona kia viko sir. Viko wanafa viko sir nabo. Na ikisi viko nonekana. Unaona kia viko sir nabo. Viko natafta kuonesha kia soso de femme légitime.
0: Viko na. Me
1: aswa sen pasa. Haiko ile njina bapuse. Selo karaktere zabo. Viko na jionesha kama viko wa femme légitime. Maki pembeni viko nona. Mama Janine, aswa viko na jiogopa. Mie niko nasema dana jiogopa. Biko na jua ke, huku nyuma kuneza kwa nyuma avo vengine. Seposelawa infoba jionesha ke, se mwa, mie njo femme légitime, kama tafanya na
0: mwana. Bana vala mainiforme mwaya hivi, bana shonesha shonesha na mdele mwaya hivi, biko na faa kikitu mwavi. Muko na tupe mwa mama légitime. Musimu mkwe na maîtrise. Si mkwe na maîtrise, seke mtu sana baprochea kwa nakuta ke infame mwanamuke mwenye na jua kenye kwa nafanya, atetemeke, mwanamuke mwenye, aende kubituruturu, aende kuimatirite mwe hivi, aende kujionyesha onesha, bale bambalaka, bale benyibi kuna penda babwana enu. Abata enda nabu fasi. Nye muprandre fasi enu. Na mujue mudiaminye ke, mie njo bibi yake na kamba ale, mie njo, mie niko. Sina interea kuenda kule ni ende ku TikTok, tuvale, tukwe disi, tuisha shonesha kama mdele mwa hivi. Apre tunaanza fanya sabato
1: mwa hivi. Imaji mwa hivi.
0: San honor pa. Franchement san honor pa. Mina bambia san honor pa, tunabionaka. Unayona wepe kunasikia haibu ufasi ya benjako banaumi. Inatuonesha tu, inatuonesha chini sana. Inatutosha chini sana. Na inaacha bale bambalaka bainje bana tuzara utena zaidi. Comment faire ça? Comment faire ça? Mwanamuke mwenye anajua ke iko mwake, iko na maturité, apendake kwa kukua public. Public tu sana toka na bwanake.
1: Ndiyo.
0: Sana toka na bwanake, unakute ni femme posée, ni femme tranquille. une femme a été agitée, ba femme légitime bana ko agitée pourquoi? Hein? Dieu ya nini?
1: Maman, j'ai une suite à l'irresponsabilité masculine, hein? Yenye iko ya bababa masculine, civile, hein? Masculine. Irresponsabilité moi nyeko ndaza sema masculin inaacha surtout masculin. Tuache kwanza wanaume wake. Inaacha sasa na wanawake nabo wamerukaruka. Sasa odie bajimetrize me bamerukaruka. Aba haone gisi ule iko na tembea.
0: Seke unataka tuambia koze ya.
1: Kuko ingine koze ingine iko tu na bababa venye nabo viko ba beba merukaruka.
0: Sikia.
1: Sasa si bana bake jinjo si tuko na jisema tuseme wanaume. Hapo kama ni kazi yapo inabaona. Me sasa si bana mke. Quelque soit ni wakupenda huku. Pourquoi sasa na si hatujimetrize?
0: Tungali kwanza yulu tu ya ile kichwa yetu. Je crois mercredi na kuya njo tutaikalisha bien. Wewe unataka tuambie mama Sephora. Juu na wewe ni femme légitime. Unataka tuambie ke gisi papa kama papa anapitapitaka huku ile ni cause ya kwanza ya mwanamke kukua infidèle. Mwanamke anaacha ndoa yake anaenda amrase bwana mwingine. Anaenda penda bwana mwingine.
1: Sio nikosa akili na. Tulisema siku kwa akili yenye iko kidogo.
0: Oui, tunaleta kwa
1: parmi makoze yenye siku. Iko parmi makoze me iko naye ku parmi le tulisema kukosa akili. Akili ya mwanamke iko kidogo. Sinyenye tulianjaka kama tele teme ingine. Ni kusema quelque so unaweza ona mtu iko kuhangaika haita kupuse na wewe uhangaike. Me bengine banona kama nije. Inakosa natafa concurrence.
0: Tunataka sema hivi wa mama fasi mnapatikana kule. Tunasema leo Butembo infidelite na kwa sana ya bana bake. Ora infidelite ni nini? Kuenda infidelite ni tuko nasema ni infidelite kuenda nje ya ndoa. Haiko infidelite ki bwana alisema mfulie manguo unakatala pana. Ni infidelite ya kitendo ya ndoa unakuta ki mwanamke ana itika kufanya kitendo ndoa na bwana mwingine ili iko leo sana. Njoo nyinyi natubebea malaana sana kwa mafoye na tubebea ma problem. Njoo tuko naanza kwanza pale tunasema ile infidelity ile. Makoze nini? Ni bwana anakuwa irresponsible, bibi anaprendre anakamata anapata raison ya kukua infidèle. Ule bibi bwana deux fois anakuwa infidèle naye. Bwana iko napenda bana baki bibi naye anaona ke njomo ya consolation yake naye apende inji. Engine tunasema ni ma reclamation.
1: Ndio tulisema.
0: Bitu haezi kuwa mingi vile kunivyo tuko naona na kuna reclamation kwa ya mgini ya upeke. Ile kitu iko. Kitu ingine ni ile tushaisema saa RTVH ilikuwa kule yulu. Mwanamke kutosheka kukitendo ya ndoa. Seke yeye iko na anakuwaka na anapresenta kama nini mwe nye ya shibaki. Ile kutokushiba anakutana bwana mwenye ye ajue kitu. Anakutana bwana mwenye amutosheke kunyumba. Anaenda tafuta wakutosheka huko inje. Ile nako iko parmi.
1: Ingine tumesema ni reklamasyo familiali.
0: Njoni tunasema ni reklamasyo ya jamaa. Swat inaweza kuwa kufamii yenu. Swate kufamia babwanako. Unakuta ke kuko kitu enye kufamia babwanako. Inakureklame. Seke inakudestabilize we juu ule papa asikuwe stable. Iko na tafuta destabilize babwanako. Sasa, ile bitu yote enye tunataya. Ingine itakuya, bingine batakuya na ingine marezo. Yote nye tunataya, hakuna ta moye nye tunaeza sema njiyo mwanamuke anaitwa kukua infidel.
1: Juu ya hile tu. Ingine inakuwa saa, tuseme ingine kozi inakuwa ma divizio ya ekonomiki konjigani. Wakisha sema, tunadivize, vyangu hivi na vyako hivi. Wewe utatoka kwa muna hii kopo. Ukasema unaenda na ikopo. Na ataenda tafuta juna yafanye konkirasi na bwanake na yakuwa na vyake venye atatoka kanavyo mnyumba.
0: Paske danger ni nini leo mama Sephora? Sa siye ba mama tunakuwa de femme infidèle, de prostituée. Tunakuwa bakaaba. c'est que tuko ku foyer après tunatifanya kuwa ba prostituee ku inje na malheureusement ba kizazi yetu batoto ambao tunazala banaiga njo na kuta leo mafoyer ku instable sana kama unaona leo ku 100% ya mafoyer si joue 60% hakuna sta. Tunaweza sema hata 80%.
1: Eh na 90.
0: Eh. Unakuta mafoyer haiko na stabilité. Jua nini? Ju si ba mama benye tuko na zala basika leo benye biko na kwa leo ba ba, ba, ba mama, bibi baba tu. Baba
1: tu kesho. Bale ba palo unachunga bibi ya watu wa kesho.
0: Bale batoto ba kupata mabaze nye ko solide juu ya foyer. Juu ya une bonne femme. Tellement que kizungu na kuya chambo cha basemai mwenye anaandika sema kizungu kizungu naleta kizungu zungu kuleta kizungu zungu fie kunaenda kufuaye unakuta mwanamke fie anaenda kufuaye un mois après anapenda rudie kwabo parce que à chaque iko kwa mufiansa iko deja na ba fiancé
1: 5 kisha mule banata mfungia ku mtu
0: moye wa kuuza iPhone wa kuuza kabelo wa kutia makucha excuse wa kubeba kuma hotele wa kuma fasi ya VIP ya kuuza ma unakuta deja fie mtoto kidogo mtoto wa 17 ans 18 ans iko deja na anajua deja ku gérer bale ba papa anajua deja ku gérer ile maisha kubitoka ko pale ni neema ya Mungu juu ule mtoto akusaidiwe deja we mama njo ungekuwa kama msaada wa kwanza ule mtoto me we ushashindwa juu na we uko mama infidele ushazala bengine be fidele kwako juu bataiga ile biko naiga kwa kudamu yako banaenda napo banaenda kwa probleme njoo nakuta tuache taba papa ba papa bana sie vita ba papa bana sie vita depuis zamani inajulikana tu bwana tu ni ule messie bana wake njoo tuko na badilika parce que si joue ku bible muniambie ku bible si joue munitaye kwa mwanamke mwenye alikuwa na mabwana mbili
1: hapana mama Janine na bali semani nakumbuka fasi mwenye mon nouveau testament barakuta une femme en flagrant délit wanamkuta ku kitendo kya ndoa mwanamke wa batu est-ce que vale l'état ka bwana sasa vale l'état de va Jésus
0: hapana
1: vale l'état mwanamke huyu naye unasema nini Yesu. Est-ce que va l'état pour naume?
0: Ba bali achaka mwanaume. Bali tusikwe na pakala bapaba abatu ma probleme. Kama tushashindwa kujenga. Siba mama tunashindwa kujenga, tusikwe na pakala bali bapapa. Tangia Biblia ilianzaka tuna inajulikana babwana gizi banakuaka. Ile inajulikana. Kama sie tutapenda tukamate miguu ya babwana babwana bakuba bibi sie tukwe babwana. Tufanye dunia yetu. Moto njiko na tuchunga ya shetani. Tuko ba kandidante ya moto ya shetani parce que malheureusement tuko na zala sasa batoto benye tuko na zala kesho bitakuwa je nabo batazalaka sasa kama sisi tunaweza zala batoto nyiba nafanana hivi leo sasa babu batazalaka ba wapi bakufanana naye
1: shida
0: bakubakia mu plafo kule yulu man, ya manjanja
1: mwingine mtoto njiko ananiambia say mama sasa sisi tunakuwa hivi. Sasa watoto wetu watakuwa kana muna gani? Donge yena anashangala jinsi viko.
0: Mama,
1: tumekuwa hivi. Kisha na watoto wetu watakuwa kana muna gani?
0: Leo impudicité c'est que mwanamke haiko tena tabu. Nani anatuloga ba mama? Tunapoteza makalite, tunapoteza, tushapoteza. Infidélité leo haiko tena problème kwa mwanamke. Unaweza anda mwako na huko na kasheria ko pembeni. Sheria nye swate ni kajeni garso kama uko mama, swate ni kababa tu abatu, swate unakuta journée tellement que sibote tunashindaka hapa mu centre ville una seke batu bana pondekana seke machafuko ni kwa sadi
1: kaka litoambia ya midi ya 12h make jua kali
0: manever sai unakuta ba mama biko kwa hotel sai acha toka kwake. Bwana anajua ke mwanamke anaenda muvile. Inosa wa batu, baba wa batu. Tushaka jua ba bwana gizi ni ba dezerere. Si tushaba jua. Me apana. Tusha taya ile makoze yote. Kama weu unapatikana kukoze. Kama weu kunaenda inje juu ya koze kani. Tutabisemea bien du mercredi.
1: Na kama iko natusikia andike.
0: Ndio kama kuna tusikia kama
1: waandike
0: unajua ke yako bwanako hana ta probleme bwanako hata ta probleme wewe njoo kuna probleme andika mama saidiwa saidiwa parce que aiche chimiche ile bitu aiheshimishe aiheshimishe
1: aiheshimishe
0: leo si bana bake tunakuwa kitu bure leo bana wao mimi kunasema nini anasifura aseme tubambi leo kitu ya bure njoo sex leo leo bitwenye ko ya bure leo njo sex ju yao peke na kutafutaka si si bana bake njo tushanza tafuta babwana nani alitu alituloga si bana bake njo tushanza treze banaume nanjo alituloga okomasema aikukwaka vile kumwanzoni aikukwaka vile
1: Biblia inavikataza sana inavikataza jua nini balikuwa kanafaka kama balikuwa natiaka ile matisu za wanawake wa vierge ni kusema Mungu na alikuwa anapenda kile femme so vierge bakutue biko vierge na kama balikuwa kanafika kulapide mtu ni jibu alikuwa nakuta ke haistahili kwa mwanamke Biblia na inajua ke haistahili kwa mwanamke
0: ah bana tuambia tena nini hapa bana ndika sema asema na wengine ni biashara kusema naye akuwe wa muvile ainge.
1: Mhm. Ndio kusema ni
0: seke ile kuinga d'après ou anaweza kuwa tu papa.
1: Ah, ni biashara. Ishakuwa biashara yenye tunaenda tu kutoka tunaenda mkazi tunaitaka huko kwetu kuhinga.
0: Kuhinga njoo anasema naye ainge.
1: Naye anatoka aonekane ke naye iko nenda vile. Kazi konenda mvile.
0: Oro ye kwenda mvile ni kazi yake ya kutafuta ka liberté kidogo ya kujua kujere le journée yake iko deja na bwana yake wa mvile hapa yenye bana shindaka naye mwenyewe anakutana aka naye. Maana yake tuko na pemuka sana. Tuko na pemuka finalement tuko na pemuka. Njoo nakuta batoto yetu education leo inakatala. Unakuta kuna grand fille, we mama tema kuna ingaka, huko na biako hapa muvile, unashindako kuna kula kwa maresora, na batoto tunazala batoto banakomala mtoto ajue piga chakula. Mtoto ajue kazi. Mtoto iko iko na shinda mtelefone na makucha hivi, sana iko tu mtoto iko tu yulu yulu sa drone. Mtoto iko yulu yulu, fie ko yulu yulu sa drone. Mwanamke wa vile kufuaya atafanya nini? Atafanya nini?
1: Akuma.
0: Ataenda ishia tu pale ya kukua
1: mbalaka. Natanja kwa mbalaka, natajua mama likuwa kanatokaka. Naye ataenda tu higa tu vile, nananza hinga.
0: Tutareproshe batoto itu koma na siye peke tu kubambalaka. Utareproshe mtoto wa yeke, apana hivi, apana hivi. Na wepe kuna juu yake ni maisha. Ni komplike. Utareproshe mtoto wa yeke, mtu anakuwa kana patience na wepeke auna patience. Paske kenye na kubeba kule inje ni patience. Kukosa ni impatience. Aujue chukulia bwana. Aujue kama bwana atake, anaweza kuwa na faiblesse kunyumba. Unasema bo, tutafute solution. Auna ile wakati, wako na wakati ya kuenda tafuta mwenye iko deja tayari huko. Si wako njoo ule mwenye iko naoza pale. Ile bitu yote njoo inaleta infidelite ndani ya mji wa Butembo. Tunapenda libertinage, tunapenda kuaparetre, tunapenda batutape basi msie njoo tuko kama seke kwa le fete ya kuaparetre na voisin atakuangukia
1: yako. Atakuangukia yako. Sulipenda ujioneshe.
0: Sulipenda ubaone. Baone gizi unakuwa na mbavu ya mzuri, maziba ya mzuri. Unapenda baone gizi unakuwa na tai ya mzuri. Bata kwa saba takuya, utashindwa bajere. Paske wepe kuna bakukota kumwili yako. Koma tunapenda kwa paretri, tunacha babu wanaitu kunyumba. Tupende kwa paretri, njoku babu wanaitu.
1: Kwa wanaitu.
0: Unapenda mwanamke, anapenda paretri, anapenda na paretri, akuna bwana kichasa, kwa telefone, akuna bwana bulaya, akuna bwana wa telefone kwanza tu. Ule ni wa telefone. Sasa pa fasi unye uku utakuna bangapi.
1: Ni hatari mwana.
0: Juu kwa paretri kuchezacheza hii, kukata kiuno, baone gizi unajua kata kiuno sasa. Kenye na tutesa njo ile.
1: C'est grave.
0: C'est ça. Leo tunaanzia teme ya infidelite ya banabake Butembo. Juu ya nini? Uko pale mama, uko pale uko mama. Unaweza andika, tutakusoma mercredi. Njio, uko pale, pourquoi l'infidelite? atuseme ke bana baki bote ni ba infidèle apana.
1: Apana. Mais quelque soit ni murembo,
0: quelque soit bwana ni waye tabia yake,
1: quelque soit bwana ni wa tabia ya namna gani, yeye ndio mwenye anaenda kana ruka ruka huko marupango kuna huko me mwanamke kwa pale anatulia. Na unaona sasa kabisa huyu ni mwanamke.
0: Balabaki ba vile Mungu awabariki.
1: Mungu awabariki.
0: Ba femme légitime Mungu anatupemua. Kufanikana vile ce n'est pas bon. Tunatabambia tu haiko bien juu ya vile yetu vile batu bengi mais njo bana bana ki ba butembo njo gizi bana fanikanaka. Ce n'est pas tellement propre, ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas aitu heshimishi
1: aishi na heshimishi habita tu heshimisha
0: basha basha ditandika ku mustari banaanza bani biko basha vala ma uniforme banaanza kama no
1: heshimishi ile tu heshimishi tone gisi ya kutembea tone kitu kenye kitatupatia usamani kitatuvalorize njo kenye tufanye njo kia maana njo kitakuwa kia mzuri.
0: Tuache bi groupe groupe nyai iko natusaidia iko natusaidia tukukua bambalaka
1: kutupeleka mu je mama Janine na hii groupe tu na iko parmi hii ma groupe groupe tuko parmi venye viko na créer ile fidélité bengine tu si ni sema masikio yake ashepeleka pale sana ni macho macho na iko ku extérieur. Akisha peleka na macho ku exterior, hata weza kubinani, kubijeri. Bwana kuhana kitu, ye kameme hana kitu. Akipata ke, kikwembe kama kia waksi, inatosha. Kisha oshe na mkikundi ya masipere.
0: Ya masipere, ya ma, ile, ma, biku
1: na hita. Kama ni mavitu grasipere, kama na vitu gani. Kama ngoo maziko natoka pale.
0: Njoo usha enda kugrupe nye, munavala, munashona, munavala, munaanza fanya sabi tete ku TikTok.
1: Kisha na we hautaweza kusiporte, ili usena mimi napenda tu niipate. Unaenda wapi, ulipeleka macho yako inji. Hivi na weli haukweza kusiporte na ile macho, haukweza kuifako metrize, kuivumilia. Inacha naona anja fabitu wenyea binabia mama.
0: Awi, wakati tunaenea, tunashukuru Mungu, tutakuwa pate na mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Merci beaucoup, juu ya wamama, ambao Mungu natufata, tunachunga wa mesaje enu, asante kubenye bote bana tuandikia wa mchana leo, Mungu aendelee kuwabariki, tutaendelesha ile kichwa yetu mercredi yenye nakuya. Tunawasuete bonne journée mama Sephora, tashukuru Mungu na kuacha kurudi kwetu.
1: Kweli baba tunashukuru. Tunasema asante kutupatia nafasi hii siku ya leo. Tunasema jina lako libarikiwe. Ni wengi wangetamani wafike siku hii ya leo lakini hawakuweza. Tumepewa nafasi ya kufika na kusikiliza hii kipindi ya siku ya leo. Tunasema jina lako libarikiwe. Na hivi tunaenda kuacha journée ya leo mikononi mwako Bwana, utulinde, ulinde wote kwenye radio, ulinde kila mmoja kwa kazi ya kila mmoja, mulinde wasikilizaji wetu kwenye vile Bwana, uwachunge mahali pote wanaenda kazi mbalimbali, Bwana uwalinde. Na tunasema asante kwa kuwa Mungu utakuwa kwa upande wetu katika mchana wote mzima. Acha utukufu na heshima zikurudi kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao.